sliku sveca nalaze skulpture Svetog Jeronima i Svetog Nikole. Sakralni inventar kapele predstavlja vrijedan dio kulturne baštine Đurđevca, a njegova se obnova provodi postupno po segmentima kako bi se u konačnici cjelokupni inventar restaurirao i sačuvao za buduće generacije. Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je restauracija oltara nastavak ulaganja u obnovu kapele i očuvanje sakralne baštine. Oltari će se i nadalje obnavljati u fazama, čime se omogućuje njihova postupna cjelovita restauracija te dugoročno čuvanje ovog vrijednog dijela kulturne baštine Đurđevca. U sklopu tjedna cjeloživotnog učenja u gimnaziji dr. Ivana Kranjčeva održana su predavanja i radionice pod nazivom Stres naš svagdašnji, kojima su prisustvovali učenici 3. i 4. razreda, članovi Erasmus Plus tima The Calm Lab te zainteresirani nastavnici gimnazije dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac. Predavanja i radionice održala je nastavnica Irena Tišar, profesorica biologije i kemije. Kroz zanimljiva predavanja i praktične aktivnosti učenici i nastavnici istražili su što je stres, kako nastaje, koje su njegove vrste te zašto svaki stres nije nužno loš. Razgovarali su i o stresorima koji obilježavaju život mladih, školskim obavezama, očekivanjima, međuljudskim odnosima, nedostatku sna te sve izraženijim digitalnom stresu uzrokovanom stalnom dostupnošću, društvenim mrežama i brojnim obavijestima. Glavni cilj ovih aktivnosti bio je osvijestiti važnost pravodobnog prepoznavanja stresa i usvajanja zdravih strategija suočavanja s njima kako bismo spriječili dugotrajno preopterećenje i smanjili rizik od razvoja kroničnog stresa. Ovim aktivnostima započeto je ostvarivanje ciljeva Erasmus Plus projekta The Calm Lab usmjerenog na mentalno zdravlje, dobrobit mladih, povezivanje s prirodom i razvijanje zdravih životnih navika. Bernarda Frederber iz gradske knjižnice Đurđevac sudjelovala je na stručnom skupu Socijalna inkluzija u knjižničnim uslugama za djecu, teorijski okviri i praktične perspektive, koji se održao u Šibeniku u organizaciji gradske knjižnice Ruje Šižgorić. Tom je prilikom predstavila e-poster pod nazivom Male knjižnice, velike promjene, od pristupačnosti do sudjelovanja kroz EU projekte Maštoplov i Uskoči u priču, kojim je prikazala iskustva Đurđevačke knjižnice u razvoju dostupnih i uključivih knjižničnih usluga. E-poster je privukao pozornost sudionika te je proglašen najboljim na stručnom skupu. Poseban naglasak stavljen je na dva europska projekta, Maštoplov, umjetnost koja spaja generacije, i Uskoči u priču, svaka stranica, nova avantura, kojima se kroz kreativne i čitateljske programe potiču socijalna uključenost, razvoj čitalačke pismenosti, međugeneracijsko povezivanje i ravnopravno sudjelovanje u kulturnom životu zajednice. Predstavljeni su i primjeri dugogodišnjih programa gradske knjižnice Đurđevac koji potvrđuju da veličina knjižnice nije prepreka ostvarivanju velikih promjena. Članovi udruge Podravina iz Đurđevca organizirali su jednodnevni izlet u Zagorje. Posjetili su dvorac Trakošćan gdje su sudionici imali priliku razgledati bogatu povijest dvorca i uživati u predivnom krajoliku koji ga okružuje te Krapinu gdje su posjetili muzej krapinskih neandertalaca i pobliže upoznali daleku prošlost naše kraja i čovječanstva. Izlet je protekao u ugodnom druženju, veselju i stvaranju lijepih uspomena, a članovi su se vratili kući puni dojmova. Završen je projekt uređenja parka i dječjeg igrališta Ekozona u Đelekovcu. Projektom su zamijenjene dotrajale podloge na dijelu dječjeg igrališta, te je nekoliko dotrajalih igrala zamijenjeno dvostrukom ljuljačkom i vanjskim stolom za stolni tenis. Izvoditelj radova bila je tvrtka iz Koprivnice, a nakon uređenja okoliša i asfaltiranja pristupne staze ranije ove godine, ovi noviteti predstavljaju pravo osvježenje na dječjem igralištu. U narednom razdoblju u planu je i uređenje klupa u parku i na igralištu, a projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva u iznosu od 14.528,63 €. U dvorani strukovne škole Đurđevac odigrano je finale županijskog kupa za košarkaše između košarkaškog kluba Mladost iz Đurđevca i košarkaškog kluba Radnik iz Križevaca. Ovo je ujedno bio i treći za redom finale između ove dvije ekipe. Utakmica je počela velikim intenzitetom i obrane obje momčadi su dirigirale tempo, a prva četvrtina završila je rezultatom 23-22 za domaćina.
U drugoj četvrtini se nastavila velika borba ovih velikih rivala u koju je bolje ušla ekipa iz Križevaca. Sredinom druge četvrtine mladost je ipak pohvatala konce igre i na poluvremenu

0: odlazi s rezultatom 47-40, 2 za Mladost. U drugom poluvremenu Mladost je krenula silovito te su na početku podigli svoju prednost na 12 poena razlike. Radnik tokom treće dionice ipak podiže igru, a kapetan Mladosti Jančijev ulazi u probleme s faulovima, što je Križevčanima olakšalo da budu agresivniji prema košu, ali nisu uspjeli nadoknaditi zaostatak od poluvremena, te na kraju treće četvrtine ostaje 5 razlike za Mladost, a rezultat je tada bio 66-61. U posljednju četvrtinu se ušlo s velikom napetosti, ali i pod pritiskom za Mladost, koja je u prijašnje dvije godine imala prednost na ulasku u posljednju četvrtinu. Nakon napete završnice, Mladost je u super završnici srušila Križevčane i osvojila županijski kup rezultatom 91-82. Domaćina je do pobjede predvodio Hrvoje Puljko s 28 ubačaja i Roko Sedlar s 19, dok je Tomislav Raos dodao 16 poena. Mladost nastavlja kup natjecanje utakmicom protiv Međimurja. Na Karasovom brijegu u Kozarevcu držana je motokros utrka koja je okupila vozače, ljubitelje motociklizma i posjetitelje željne uzbuđenja, brzine i adrenalina. Svečano otvorenje utrke obilježili su pozdravni govori Hrvoja Karasa i načelnika općine Kloštar Podravski Siniše Pavlovića, koji su svojim natjecateljima i posjetiteljima zaželjeli srdačnu dobrodošlicu te uspješno i sigurno natjecanje. U svom kratkom obraćanju načelnik općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović prisjetio se i začetnika utrke Antuna Karasa, čovjeka koji je svojim entuzijazmom, ljubavlju prema motokrosu i vjerom u ovu sportsku priču postavio temelje današnjeg okupljanja na Karasovom brijegu. Prisjećajući se njegovih riječi istaknuo je kako je Antun znao posebno ponosno govoriti o razvitku same utrke, od samog natjecanja, vozača i njihovih sportskih vještina pa sve do zajedništva koje motokros okuplja i stvara. Upravo je ta ljubav prema sportu i ljudima koji ga žive važan dio priče koja se nastavlja i danas. Otvaranje utrke nazočili su i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Željko Lacković, župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić te direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček, čime je još jednom potvrđena važnost ovakvih sportskih događanja za lokalnu zajednicu i promociju ovog kraja. Karasov brijeg u Kozarevcu tako je ponovno bio mjesto susreta sporta, adrenalina i zajedništva, a motokros utrka nastavila je tradiciju koja počiva na entuzijazmu, ljubavi prema ovom sportu i ljudima koji iz godine u godinu održavaju životom. Bogatu fotogaleriju pogledajte na webu Podravskog radija.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Najviša dnevna temperatura od 12 do 16, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku uz oblačno vrijeme mjeri 14 Celzijevi stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

skoči sa mnom iz jurećeg vlaka. Ja znam da ne želiš tamo, iz

7 6 FM Download our app on Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR. Podravski radio HR.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A domaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
2: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
3: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
1: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
3: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
4: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
5: Imaš traktora za prodati?
6: Viška kukuruza?
5: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
7: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
5: Jednostavno, brzo i povoljno.
7: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
8: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
7: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
8: Prodaj,
7: kupi,
8: ponudi
7: uz dopisnice Podravskog radija.
9: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
10: Digital Power. Digital Power. Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu 22. listopada. Očekuju vas vrhunski predavači, najnoviji trendovi u digitalnom marketingu i PR-u te primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji. Ne propustite događaj godine na sjeveru Hrvatske. Više informacija pronađite na digitalpower.hr.
11: Podravski radio. Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
12: Dobro jutro želim još jednom svima. Jučer smo se družili u jutro, a danas ćemo se opet družiti evo u jutarnjim satima. Ja skupa s vama, Marko. Nadam se da ste se uspjeli naspavati. Još nam je mrak vani. Napokon nam je stigla, ja bih rekao, ona prava jesen. Kiša, hladno vrijeme, itekako hladno vrijeme. Pa ja sam se smrzao tu do, od auta do gore, do studija. Bome je zahladilo. 4 stupnjeva trenutno mjerimo u Đurđevcu. Jučer je dok sam došao na posao bilo koliko 10, mislim, ako se ne varam, 10 stupnjeva je bilo da sam čitao. Tako da, rekli su da temperatura neće pasti, ali mislim da su lagali, evo, temperatura je stvarno ipak ono, pala. No idemo vidjeti kako će biti vrijeme iduća 3 dana. Djelomice sunčano će biti iduća 3 dana. Na kopnu sutra u srijedu jutro lokalno može biti magle, a danju uz prolazno na oblačenje postoji mogućnost za poneku kap kiše. Većinom će puhati slab vjetar, a temperatura zraka, barem tijekom dana, biti će bez neke veće promjene. U jutarnjim satima ćemo mjeriti tak 3 do 5 stupnjeva. Ono već dosta hladno. Taman ono za nakuriti peć, polako pripremati drva, cijepati i ono, grijati se lagano. Nisu više noći tople kao što su bile. A danju će nam biti već neće reći toplo, ali će biti ugodnije, 16 do 17 stupnjeva Celzijevih. Vodostaj Drave su u domeni niskih voda. Za sve meteoropate, polje povišenog tlaka zraka nad našim krajevima podržavat će uglavnom povoljne biometeorološke prilike. Sunčana razdoblja tijekom dana na mnoge će djelovati motivirajuće i podržavat će dobro raspoloženje, primjerenu razinu koncentracije i radnog elana. Tako da evo, bit ćemo spremni za posao svi. A vrijeme danas bit će nam pretežno sunčano u poslijepodnevnim satima. Prije podne u unutrašnjosti mjestimice moguća magla, a poslije podne, tam podvečer, i umjerena na oblaka. Puhat će nam slab vjetar cijeli dan, a najviša temperatura danas varirat će negdje između 13 do 16 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici, evo, kao što sam rekao, mjerimo 4 stupnja Celzijevih, 6 sati i 18 minuta. Dobro jutro želim još jednom svima. I šta drugo reći nego, stigla nam je jesen.

0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Idemo mi i na naše ceste. Magla mjestimica smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, pa pripazite, pogotovo ako putujete sad na posao, pogotovo radi divljači. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a povremena usporavanja kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Kao i uvijek, iz HAK-a vozačima savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. A tijekom tjedna od 5. do 12. listopada na području policijske uprave Koprivničko-križevačke zabilježeno je 14 prometnih nesreća, od kojih 3 s ozlijeđenim osobama, 11 prometnih nesreća s materijalnom štetom, 3 su osobe ozlijeđene, vozači pod utjecajem alkohola evidentirani su u 3 prometne nesreće. Nadalje, ukupno je utvrđeno 278 prometnih prekršaja, od čega 25 prekršaja upravljanja vozilima pod utjecajem alkohola, 85 prekršaja prekoračenja dopuštenih brzina kretanja, 60 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 31 prekršaj nepropisnog korištenja mobitela, 6 prekršaja upravljanja prije stjecanja na upravljanje, 3 prekršaja upravljanja za vrijeme izrečene zabrane i 5 prekršaja upravljanja neregistriranim i tehnički neispravnim vozilima. Najveća koncentracija alkohola utvrđena je u utorak 6. listopada u Koprivnici kod 45-godišnjeg vozača koji je upravljao osobnim automobilom pod utjecajem alkohola 3,88 promila. Protiv vozača je pokrenut prekršajni postupak. Najveća brzina kretanja zabilježena je u subotu 10. listopada u Glogovcu, kada se vozač osobnog automobila kretao brzinom od 114 km na sat, iako je ograničenje 60 km na sat. 3 su vozača bila smještena u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, 8 vozača je bilo uhićeno, od kojih je 7 vozača dovedeno na sud, te su provedeni žurni prekršajni postupci. Kao i uvijek, iz policije apeliraju na sve sudionike u prometu da budu savjesni i odgovorni, te poštuju prometna pravila i propise. I što drugo reći nego gdje god danas putovali, ako sada putujete na posao, ako slučajno idete u školu, ako slučajno vozite nekoga u školu, ako ste u busu, ako putujete nekud u posjetu, šta još ima, gdje god išli, želim vam sretan put i naravno dobru zabavu uz valove Podravskoga radija.
0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio. Jutro na Podravskom.

0: Uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Podravski radio. Minute za svijet oko nas.
5: Ne znam koliko od vas ima doma kućne ljubimce. I kakve kućne ljubimce ima i koji mu je najdraži. Ja imam i psa i mačke. Da, pas se zove Ares, iako je ženska, ali se zove Ares kao bog rata, ali to sad malo je bila zabuna. Bio sam, dok je bila mala, ja sam mislio da je dečko, ali ispostavilo se da nije dečko. Ali smo već nazvali Ares, pa onda, da, ostala je Ares. Imam nekoliko mačića doma. I nekako, iako volim i pse i sve životinje, ali mačke su mi nekako najdraže. Znači me dok pita neko, koje je pasmine, tvoj pas ili mačka ili zapravo bilo koja životinja, a ono, ne znam, dobio sam ga od susjeda, ne znam, neki mješanac tam, 10 različitih vrsti, sad ono, pas je i mačka je, ne? Ali da je barem meni biti mačka, znači, jedva gledam te mačke, one cijelo dan se izležavaju, spavaju, tu i tam malo idu mjau, pa onda ono, daš im hranu, pa onda još jedno mjau, pa ih onda malo pomaziš i onda, eno, aha, ništa, pravili smo svoj posao za danas, idemo dalje spavati, ne? Težak život, bome, tih mačaka. No, kao što sam rekao, evo, tak se evo, barem slažu ovdje i na stranicama, mačke su među najomiljenijim kućnim ljubimcima iza psa, naravno. A njihove različite osobnosti, neobičan izgled i šarm osvajaju ljubitelje životinja diljem svijeta. Da, bome osvajaju. Ne znam, ono, koliko god se mogu naljutiti na njih radi toga što ostavljaju dlaku posuda, radi toga što grebu i onda tu i tam sruše nešto, pa onda odu, joj, dok se zmisli mame, dok odu spavati u cvjetnjak, pa onda ono, ostanu spavati tamo unutra, pa onda je unište cvijeće, onda nije dobro, onda imaju zabranu ulaska u kuću, barem tjedan dana, ne može se unutra ići. No, mislim da svi nekako dok razmišljaju o mačkama traže onu umiljatu mačku koja će sate provoditi u njihovu krilu, biti umiljata, dragati se i to. No, postoje oni ljudi koji traže razigranu i znatiželjnu ljubimicu koja će unijeti dodatnu živost u njihov dom. Evo, stručnjaci upozoravaju da bi pri odabiru mačke izgled nikako ne bi trebao biti presudan. Neke pasmine unatoč svojoj popularnosti i privlačnom izgledu imaju specifične potrebe ili su sklonije određenim zdravstvenim problemima. Naprimjer, bengalska mačka prekrasna je, ali iznimno zahtjevna. Bengalske mačke na prvi pogled osvajaju svojim egzotičnim izgledom. To sam onaka izgledao malo kao leopardi. Leopardi, što sam reći gepardi, leopardi imaju one mrljice, one krugiće malo po sebi. E, tako izgledao bengalske mačke. Na njihovo raskošno krzno s karakterističnim pjegama podsjeća na ono divljih mačaka, zbog čega su najatraktivnije pasmine na svijetu. Inače, nastala je križanjem domaćih mačaka s azijskom leopard mačkom, okay, ima smisla, a poznata je po visokoj inteligenciji, energičnosti i izdržanoj potrebi za aktivnošću. E, što znači da ono, inteligentne su, energične i to, znači skuža da ti nešto smeta, pa onda će skakati i namjerno ti to raditi, tako da dobiš pažnju njihovu. Ukratko, ne. Nemojte nabavljati bengalske mačke, jer evo, mogli bi možda evo požaliti što ste baš njih nabavili. Da, Sphinx, mačke bez dlake. Iskreno, meni su malo zastrašujuće, te mačke bez dlake. Ono, malo mi je strah, ne znam. Nekako mi životinja bez dlake onako ono, samo oni štakori, oni hrčci, oni mi imaju još smisla do nekle, ali mačke, psi i ostale te životinje bez dlake nekako su mi ono, stresan se sav dok vidim. Ima dosta toga, ako nabavite Sphinx kao svoju mačku, brige oko nje, pošto morate mazati s kremicama, držati, jer koža je otvorena i dosta je suha, tako da iskuplja dosta nečistoće, nakupljanje masnoće i tako dalje. Ne postoji ono krzno koje zapravo štiti od svih tih vanjskih stvari, tako da postoji itekako like, dodatna, ne samo jedna mala dodatna briga, ono ekstra dodatna briga kod tih mačaka. Inače su obične koji se ostale, jel da? Škotski fold, to su one malo debeljuckaste mace sa kratkim ušima. Tak sam malo onak, ne dugačkom dlakom, ali onak malo debljim krznom. Stekla je po zadnjih godina veliku popularnost zahvaljujući neobičnom izgledu. Njezino najpoznatije obilježe su male prema naprijed savijene uši. No upravo ta osteohondrodisplazija koja radi te uši da jesu malo savijene, onak male, ne zahvaća samo uši, nego može utjecati na zglobove, te uzrokovati bolne promjene na kostima, pa onda ono, treba biti jako oprezan i dosta biti kod veterinara s tim macama, pa onda evo, ako slučajno razmišljate škotskog folda nabaviti, provjerite. I za kraj evo perzijske mačke, raskošno krzno i lice koje može otežavati disanje, to su one jako debelo krzna, jako dugačka dlaka, rep ko metla za čišćenje svih površina, da i milijun problema dok otiđe slučajno malo u šumicu negdje ili u travu i onda čičke uzme sa sobom i onda imaš 3 sata čišćenja, da Marko, poznato ti je to od tvojega mačka, ali dobro, da. Moj nije perzijski mačak, ali ima definitivno nešto miješano u sebi, pa ima dugačku dlaku. No evo, njihovo dugo, gusto, krzno, velike oči i mirna narav mnogima su neodoljive od perzijskih mačaka, no ipak upravo je perzijska mačka jedna od pasmina koje, evo, ovaj doktor Jan, veterinar, posebno izbjegava zbog mogućih zdravstvenih komplikacija povezanih s izgledom lica, imaju onak malo stisnute nos i usta, pa onda im otežava to i disanje. Da. No uglavnom, ne znam kako imate životinju doma, evo ako slučajno nabavljate mačku, razmislite malo kako ćete mačku nabaviti ako ju baš nabavljate s nekim ciljem. Ako uzimate od susjeta, bez brige, lovit će miševe, bit će dobra, tujtan će malo mijaukati, biti dosada, no znajte da su uvijek ljubimci, nekako uvijek ostanu nama jako dobri prijatelji.

Da, jučer sam govorio kako volim jesti mandarine i kako jedva čekam mandarine i mandarine i još mandarina, da obožavam mandarine i vitamin C općenito. Zakon su mi agrumi, obožavam zimu jer ono, potičete kao da jedeš to, moraš jesti to jer ono, imunitet ti pada tijekom zime, ono, još pogotovo ako imate djecu doma, donesu s vrtića milijun virusa, virozi, svega mogućeg doslovno. A koji bolji način zaštititi se nego uzimati jednostavno hranu koja ono jača imunitet i imunološki sustav? Još sam govorio o zdravim stranama toga, no očito postoje i prekomjerena količina koju možemo unijeti u tijelo vitamina. Da, previše vitamina C može nanijeti nepovratnu štetu tijelu, iako vitamin C topi u vodi, prekomjeran unos može uzrokovati probavne smetnje. Pretjerano uzimanje dodataka vitamina C također može povećati rizik od stvaranja bubrežnih kamenaca, osobito kod sjedilačkog načina života. A ništa, ja sjedim na poslu tijekom dana, ništa. Mislim, ja ću dalje nastaviti jesti i limuna i mandarine i sve, ali... Ali imat ću na pameti malo to dok ću jesti. Da, vitamin B1, poznat kao i tiamin, ključan je za metabolizam energije, funkciju živčanog sustava, a prekomjeran unos B1 vitamina rijedak je i obično ne izaziva ozbiljne nuspojave, ipak megadoze tiamina mogu uzrokovati probavne smetnje, svrbež i osipe na koži. Inače, tiamin se nalazi u cjelovitim žitaricama, svinjetini, govedini, orašastim plodovima, sjemenkama, mahunarkama i obogaćenim žitaricama. Vitamin B2 potreban je za stvaranje energije, normalno funkcioniranje stanica, kao i tiamin. Prekomjeran unos riboflavina rijedak je i obično ne izaziva negativne učinke. Visoke doze B2 ponekad mogu uzrokovati i svjetlo-žutu boju urina, što je bezopasno. Inače, riboflavin nalazi se u mliječnim proizvodima, jajima, nemasnom mesu i zelenom lisnatom povrću. Vitamin B3, to vam je ono što vam je većinski u ribama i u peradi, orašastim plodovima i obogaćenim žitaricama. Pretjeran unos B3 vitamina može uzrokovati toksikaciju simptomima poput crvenila kože, srbeža, mučnine, povraćanja bolova u trbuhu i oštećenja jetre, tako da ne smijemo pretjerati jesti ni piceke, ni ribe i tako dalje. Evo, pripazite ih na to očito. Vitamin B5 i kao pantotenska kiselina se još zove, ključan je za metabolizam energije i proizvodnju hormona. Nuspojave prekomjernog unosa rijetke su, no mogu izazvati također tegobe u crijevima, mučninu i grčeve u trbuhu.

Da, kao što vidim, prekomjeran unos većine tih vitamina nekako ima probleme sa želucom. Ja mislim da imam istrenirana želudac, onak od metala, ono, čelični želudac, tako da mislim da nemam problema s tim, čak i ako pojedem onda. Da idemo na jedno od najpoznatijih vitamina, vitamin A. Prekomjeran unos vitamina A može izazvati hipervitaminozu A. Simptomi uključuju mučninu, vrtoglavicu, zamočenje vida, bolove u kostima i u težim slučajima, oštećenje jetre i malformacije. Vitamin A naravno je ključan za vid, imunitet, reprodukciju i zdravlje srca i pluća. Najviše se nalazi u mrkvi, špinatu i jajima. Jedi mrkvu da bolje vidiš, da, to je ona naša. No, uglavnom, poanta je da možemo pretjerati čak i u vitaminima, evo, čak i u zdravoj hrani se može pretjerati i onomu što bi zapravo trebalo koristiti nama, mislim da se zapravo može pretjerati u bilo čemu, makar je nešto od koristi. Previše konzumiranje nečega, previše rad nečega može biti ono štetan za nas, možda ne na fizičko zdravlje, ponekad čak i na psihičko zdravlje, tako da umjerenost je ono zlatno pravilo, nekako biti umjeren u svemu i ono uživati samo u stvarima. Da, 6 sati 46 minuta, još jednom svima želim dobro jutro!

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Hartmann Koprivnica zapošljava operatere i operaterke u proizvodnji. Poželjno je završena srednja škola tehničkog usmjerenja ili iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresirani kandidati svoje prijave mogu dostaviti na adresu Dravska 13 Koprivnica ili putem mobitela na broj 099 381 5633. Hartmann Koprivnica. Možda je tvoj novi posao udaljen samo jedan poziv.
0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Rukometno uzbuđenje stiže u Koprivnicu. Hrvatske rukometašice dočekuju reprezentaciju Rumunjske u prijateljskoj utakmici. Vidimo se u petak 23. listopada u 19:15 u školsko-sportskoj dvorani Josip Samardžija Bepo. Osiguraj na vrijeme svoje navijačko mjesto i budi glasna podrška našim djevojkama na putu do pobjede. Ulaz je slobodan, a besplatne ulaznice možete podići na gradskim bazenima Cerine, u uredu turističke zajednice grada Koprivnice te u Oro baru. Ne propusti pravu rukometnu poslasticu u petak 23. listopada u 19:15. Vidimo se na tribinama. Iznad svih, Hrvatska!
3: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Vrijeme je za osvježenje vašeg stila i novi pogled na svijet. U Marks očnim i slušnim centrima očekuje vas listopad u znaku popusta. Iskoristite nevjerojatnih 30% popusta na sve dioptrijske i sunčane okvire. Vrijeme je za nove naočale. Pronađite savršeni model za sebe uz stručno osoblje i vrhunsku ponudu. Posjetite nas u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite na 091 45 00 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Podravski radio.
5: 7 je sati, vrijeme nam je za prve današnje vijesti.
1: Vijesti.
5: Iz Ličko-senjske županije jučer na večer su objavili detaljan izvještaj ispitivanja kvalitete zraka u Gospiću, prema kojem je novo postavljena mjerna postaja kod nelegalnog odlagališta otpada pokazala da je zrak čist i u zadovoljavajućim parametrima. Ukratko, zrak je potpuno čist i kvalitetan, odnosno u zadovoljavajućim parametrima, priopćili su iz Ličko-senjske županije. Jedna stanica postavljena je u subotu 9. listopada, a ispitivanje se odnosi na lokalitet Silosa, nelegalnog odlagališta otpada. Ispitivanje je proveo nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije na temelju provedenih mjerenja mjerne stanice koja je postavljena u subotu. Od početka godine do kraja rujna izdano je oko 124.000 dozvola za boravak i rad stranih radnika iz trećih zemalja. Ako budu produljivali privremeni boravak u Hrvatskoj, jedan od uvjeta je i zdravstveni pregled. Odluka se odnosi na državljane Indije, Nepala, Bangladeša, Pakistana, Filipina i Egipta, koji u Hrvatskoj imaju odobren privremeni boravak i traže njegovo produljenje. Na gradilištima građevinskih tvrtki sve više stranih radnika iz trećih zemalja odlučili se za produljenje boravka u Hrvatskoj. Radnici iz viznog režima moraju obaviti paket pretraga u zavodima za javno zdravstvo. Pregledi su uvedeni da bismo bili sigurni da u stvari osobe koje su došle raditi u Republiku Hrvatsku nisu bolesne od tih bolesti koje mogu potencijalno osigurati opasnost za širu populaciju, govorio je primarius Vesna Višekruna Vučina iz službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a.
6: V
5: Zdenko Mlinar iz NZJZ-a, dr. Andrija Štampar, upozorava da se sirove namirnice mogu kontaminirati u različitim fazama proizvodnje i distribucije. Za zaštitu je najvažnije pravilno pranje i održavanje higijene. Salmonela se najčešće povezuje s mesom peradi, jajima i mliječnim proizvodima, no slučaj zaraženih čeri rajčica u Italiji pokazuje da rizik postoji i kod voća i povrća. Iako takvi slučajevi mogu izazvati zabrinutost, razloga za paniku nema, poručuje Zdenko Mlinar. Sve sirove namirnice mogu imati žive mikroorganizme, nažalost i patogene, tako da nije iznenađujuće, objašnjava Mlinar. S obzirom na to da su sporne rajčice stigle i u Hrvatsku, odnosno na područje Istre i Primorja, ističe kako je potreban oprez, ali ne i posebna zabrinutost. Ovdje je činjenica da je cijela situacija dokazana i da se može povezati te rajčice s tim pacijentima, ali kažem, nikakva posebna drama, ja bih tu bio iskreno jednako oprezan kao i sa svakim drugim povrćem koje konzumiramo na svakodnevnoj razini, govori Mlinar. Treći je dan sanacije posljedica teške željezničke nesreće na kolodvoru Meja nedaleko od Rijeke, u kojoj je 11 teretnih vagona sletjelo u provaliju. Željeznička pruga i dalje je zatvorena za sav promet, a obustava bi mogla potrajati do kraja tjedna. Svaki novi dan bez željezničke veze produbljuje posljedice za teretni promet i gospodarstvo, a pod najvećim je pritiskom riječki lučki sustav. Iz riječke rafinerije poručuju da su povećali otpremu goriva alternativnim pravcima ponajprije cestom. Na čekanju su žitarice, vozila, rasuti teret i metal, a prema zemljama Srednje Europe trenutačno se ne može. Alternativni željeznički pravac preko Slovenije i Pivke nije isplativ, a problem predstavlja i manja nosivost vagona na susjednoj pruzi. U Briselu je jučer otvoren 24. Europski tjedan regija i gradova, koji pod sloganom Snažne regije, snažna Europa okuplja gotovo 5000 sudionika iz Europe radi rasprave o regionalnom razvoju, kohezijskoj politici i konkurentnosti Europske unije. Trodnevni skup organizira Europska komisija i Europski odbor regija u trenutku dok se odvijaju pregovori o novom proračunu Europske unije za razdoblje 2028. do 2034. Sastajemo se u trenutku velikih promjena, svijet se mijenja, Europa se mijenja, a mijenjaju se i naša područja, izjavio potpredsjednik Europske komisije Rafael Fito, zadužen za kohezijsku politiku kojom Brisel nastoji smanjiti razlike između bogatih i siromašnih regija u Europskoj uniji. Unatoč Trumpovoj objavi da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o energetskom primirju, nastavili su se ruski napadi na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Kremlj je odbacio prijedlog ukrajinskog predsjednika Zelenskog o dvomjesečnom prekidu vatre kako bi se u Ukrajini održali predsjednički izbori. Istodobno, Europska unija uvela je dosad najveći paket sankcija kojima se Rusiji želi otežati nabava tehnologije i proizvodnja oružja.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osiguravozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osiguravozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osiguravozilo.hr.
3: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
6: Preljubljene pajdašice i preštimani pajdaši, tražite li pravo mjesto za Martinsku feštu? U petak, 13. studenoga od 19 sati, restoran i pivnica Stari grad u Đurđevcu pripremaju Večer za pamćenje. Očekuje vas tradicionalni martinski ceremonijal i krštenje mošta u izvedbi Martina Malokostanjskog, Martina Velikokostanjskog i članova udruge Sveti Juraj. Uz puno smijeha i pjesme, naš će mošt svečano postati vino. Uživajte u dva bogata martinska menija s domaćom klopom i vrhunskim podravskim vinima po cijeni od 35 eura po meniju, dok će se za vrhunsku atmosferu pobrinuti tamburaški sastav Strelci. Ne čekajte da vam drugi zauzmu najbolji stol. Okupite svoju ekipu i rezervirajte na vrijeme na broj 091-620-3293. Vidimo se u Starom gradu Đurđevac.
5: Tražite posao? Odlično! Herbarium d.o.o. poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz, te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099-163-9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
7: Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
8: Sedam je sati 15 minuta. Dobro jutro, želim svim slušateljima još jednom i dobro jutro tebi, želim isto Božidar.
9: Je, dobro jutro Marko, dobro nam bilo ovo 13. jutro, evo koje čak ponegdje malo ima i negdje mraza, ne bi čovjek vjerovao, evo ja sam se probudio malo, a malo ne, sad ono, ne znam, za poluditi, ali je, malo se neke bijelilo, rekao što se to bijeli na polju mome, a ono malo mrazek.
8: Je, ali tri, malo, 3 stupnja ujutro bilo, dok sam se zbudil, ja gledam ono, na mobitel, ono.
9: je, tak je to, a dobro, sredina nam je listopada, ajde, nekak je to normalnije makar.
8: Dobro, kako bi trebalo biti, da, istina.
9: Ne smijemo se žaliti na vrijeme, jer nam nikad ne bi pasalo.
8: Pa vrijeme nam nikad ne paša, uvijek se možemo oko vremena žaliti.
9: Po ljeti prevruće, po zimi prehladno, u jesen previše kiše, a u proljeće, ne znam, ima previše, ne znam, stranih turista na Jadranu u predsezoni.
8: Peludi, ja sam što reći peludi, ono, za one koji su alergični.
9: Da, peludi, da.
8: Koji su alergični, da.
9: Pa ima i pelud, sigurno, iz Filipina.
8: Pa da. Isti, dobro, da. Ali da sam htio ostati još dulje malo u krevetu, onak pod dekicom i poplunom, to definitivno da
9: je
8: malo.
9: A čekaj, tek je radni vijek počeo.
8: Da, tek je radni vijek počeo.
9: Eto, viš. Dobro.
8: Na današnji dan, što se sve dogodilo? Kralj Filip IV. Uhitio je sve francuske templare, navodno zbog krivovjerja. Rid je raspušten 5 godina kasnije, 1307. godine. Zatim Henrik IV. Je okrunjen za engleskog kralja 1399. godine. Bio je unuk Filipa IV. Mm-hmm. Ovaj napravi jednu stvar, pa je došao ovaj drugi. To je tako ide, naravno, ne?
9: A da.
8: U ono vrijeme, 1917. u portugalskoj Fatimi dogodilo se čudo sunca. Danas je u Fatimi tamo veliko svetište, evo, Marijino. Brojni hodočasnici, evo, idu, vjerujem, evo, svaki vikend hodočaste u Fatimu. Bio je tam niz neobičnih sunčevih pojava za koje se izvješuje da su se dogodilo čudesno uz božansku intervenciju u poljima Covada i Rija, blizu portugalskog grada Fatime.
9: Išao bi ja, ali mi je malo daleko.
8: Da, malo je daleko.
9: Malo je, da. Ali išao bi.
8: Da, mislim, ja bi
9: išao. Da mi je blizu, tu otišao bi.
8: Nikad nisam bio, ali gledali smo jedan film u srednjoj školi i baš o tom čudu. Zanimljivo su u tom filmu prikazali to sunce, ono, to se okretalo.
9: Naokolo.
8: Zanimljivo je bilo. 1923. Ankara je postala glavni grad Turske. 1944. počela je bitka za Koprivnicu.
9: Da. E, to sam si malo otvorio, znači to je bilo na ovom kraju. Možda ima nečija baka ili prabaka koja se sjeća, a
8: može biti,
9: jer
8: da.
9: Početkom listopada, evo, partizani su krenuli u veliku ofenzivu. Imali su za cilj uništenje svih osovinskih snaga istočno od crte Koprivnica Knin i onda su uspjeli osvojiti, evo, Slatinu, Viroviticu, Bitomaču, Kloštar, Đurđevac, Vire i Novigrad Podravski. Praktički su zagospodarili čitavom Podravinom, a onda su se ostaci tih garnizona povukli u Koprivnicu i onda se u Đurđevcu prije pada nalazile se stajaće, djelatne, bojne. Uglavnom svega je bilo i onda je to bila jedna velika bitka, sada ja tu puno toga ne pišem, ali eto da, to je tak bilo, evo, na današnji dan 44. velim, možda je neći baka ili djed bio mali pa se sjeća. Ili prabaka, ili pradjeta.
8: 82 godine, pa dobro, da, ima živčih ljudi. 1991. bezuspješno je pokušana deblokada Vukovara i spomenut ću još 2000. godinu kada je Zastupnički dom Hrvatskog državnog sabora donio deklaraciju o domovinskom ratu.
9: Je, evo, 13. listopada, par poznatih ljudi koje svi znamo, ima rođendan ili je imalo rođendan Jožef Klekl, poznati slovenski političar, pisac i svećenik. On je inače htio autonomiju u slovenskoj krajini Prekmurju 1874. Pa se rodio legenda Hajduka, jedan od osnivača Hajduka iz Splita, to svaki ljubitelj bile boje zna, o Luki Kaliterni 1893. Poznata britanska političarka i premijerka, mislim da odmah čim kaže britanska premijerka, svi znaju da je to Margaret Thatcher 1925. Saša Baron Cohen iliti Borat Bruno Ali G u pjesmama, evo ga. I nedavno mu je bio, el Borat, el Bruno je bio na TV-u.
8: Da.
9: Znači on slavi rođena 71. Političar Ivan Anošić, on je potpredsjednik i ministar obrane, jel da, jel tako? Uh-huh. 73. I evo ove glumac Robert Kurbaša 77. On u puno filmova je glumio. To valjda ženski spol bolje zna ko je Robert Kurbaša. Mislim, meni je poznato, ček sad da vidim sliku samo.
8: Sad i mene zanima ko je Robert Kurbaša.
9: A znam sad, evo, ko je.
8: Aha,
9: da,
8: da, to je da, taj, da, da. Ide dobro. Kako je ženama poznata, da,
9: vjerujem. Da, vjerujem, da. Da. Evo, i to je to.
8: To je to, da, od rođenih, od preminulih na današnji dan, preminula Emilija Holik, hrvatska liječnica, 1942. godine, ubijena je u Drugom svjetskom ratu. Zatim preminuo je Bojan Pečar, srbijanski rock glazbenik, basist EKV-a, 1998. godine. Najpoznatiji je bio po tome upravo što je bio basist rock skupine Ekaterine Velike. Rođen je u Beogradu, a završio je petu beogradsku gimnaziju i paralelno išao u glazbenu školu gdje je nastavio se baviti glazbom. I na današnji dan preminuo je hrvatski rukometaš Ivan Đuranec.
9: Isto koji naš Mate Baltić.
8: Isto koji naš Mate Baltić.
9: Sam nije Beograd u pitanju, nek Đurđevac.
8: Đurđevac je u pitanju, tak je. Evo, jedan dan će i on biti tu napisan. Ja ću se potruditi da ja...
9: Ali ne u desnoj rubrici, nego u lijevoj.
8: Lijevo. Ja ću se potruditi da ja na Wikipediju odem i napišem Matej Baltić i napisat ću nešto. Treba mi malo vremena.
9: Dobro, bomo napravili Wikipedija stranicu.
8: Tako je. I 2009. Ivan Đuranec je preminuo hrvatski rukometaš.
9: Je, ima sigurno svjetski dan jedan koji obilježavamo, kojeg bomo nakon glazbenog broja riješili. Ja idem vidjeti, evo još gdje je glumio taj Robert Kurbaša.
8: U čemu je sve bio? Da. A poznat mi ja sam ne sjetiti gdje je glumio, ali dobro.
9: A znam da ga tu i tam ga negdje vidim, ono, znaš, to, on je tu je negdje, ok, tu si glumiš, a kako se zoveš, nemam pojma. A to žene znaju.
8: Ali tak je s našim glumcima po meni nekako, ono, ne znam, mislim, je naša televizija, naše sve ono, sve super, sve pet, ali nekak mi ono, to ide po stranu, više znam ove strane glumce.
9: A je, ko da reče Scarlett Johansson, pa no. To mi muški znamo ko je.
8: No, da. No, uglavnom idemo mi slušati Nives Celsius, pa ćemo onda i ko je danas
9: Megan
8: dan.
9: Megan Fox mi daj.
8: Megan Fox.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Da, zanimljiva je priča danas, evo.
2: Da, stavili su dvoje, ispalo je da smo dvoje muških u programu koji govore da je danas svjetski dan bez grudnjaka.
1: Da, nekak je to zanimljivo ispalo.
2: Je, svjetski dan bez grudnjaka se obilježava danas, ali onako, ajde, ozbiljno, jer je svrha podizanje svijesti o važnosti zdravlja dojki, prevenciji raka i samopregledu i naglasak na važnosti redovitih odlazaka na preglede i naravno iskazuje se podrška ženama oboljelima od raka dojke u mjesecu evo koji je posvećen borbi protiv raka dojke.
1: Da, malo statistike pokazuju da je rak dojke jedan od vodećih karcinoma u ženskoj populaciji od kojeg još uvijek umire veliki broj žena. Evo, preporučuje se da svaka žena jednom mjesečno obavi samo pregled dojke kako bi na vrijeme prepoznala moguće promjene, a žena u dobi od 40 godina i starije trebala bi svake dvije godine obaviti mamografski pregled kojim se mogu uočiti promjene na dojkama koje nisu vidljive drugim pretragama.
2: Je, danas se obilježava svjetski dan grudnjaka, evo velim, super da je nas dvoje muških zapalo, pa evo neki savjeti, znači mislim nije da mi iz prve ruke znamo, ali veli da se cijeli dan možete osjećati udobno, bez grudnjaka, bez tih iritantnih žica koje vam se zabijaju u meso i žuljaju vas.
1: Da, a mislim da postoje oni sportski današnje vrijeme?
2: Pa ima, da.
1: Varam, oni sportski kaj su bez tih žica, no ne znam, evo.
2: Ali je dan bez grudnjaka.
1: Da, zapravo da, bez grudnjaka, da. Da, evo, ako ne kupujete grudnjake, uštedjet ćete gomilu love, ne znam iskreno koliko košte, vi bolje znadete, ali vjerujem, evo, vjerovat ću da stvarno su, nisu da. Baš jeftini, tako da, evo.
2: Ali veli, to je činjenica da dugoročno grudnjaci baš ništa ne čine za grudi, veli, istraživanja kažu, to su sigurno muški radili istraživanja, da više štete nego koriste, da. Jer se mišići u njima opuštaju, da. Evo vidiš.
1: Da, evo, nenošenje grudnjaka može ojačati zapravo vaše grudi upravo zbog toga što mišići moraju ojačati kako bi ih sami pridržavali.
2: Evo, veli da grudi bez grudnjaka izgledaju prpošnije. Veli, grudi žena koje nisu nosile grudnjake stajale su 7 mm više od žena koje su ih nosile. To je nekako istraživanje. I cirkulacija se poboljšava bez grudnjaka, to da.
1: Dobro, ima smisla, to ima smisla. Dobro, cirkulacija, ono, to je koji čarape bilo koje druge stvari, ono, cirkulacija ti sporije teče, zato je stavio neke.
2: Evo, super, danas tema za gradu, za napraviti fotogaleriju, da odeš, evo, recimo, u grad i vidiš da li se poštuje svjetski dan bez grudnjaka.
1: Ispitivati, ne, mislim, mene malo možda pre...
2: Fotogaleriju.
1: Ne, ovo je možda malo previše srame mene. Inače, nisam sramežljiv i to sve, ali ovo bi bilo malo onak, malo... Gospođo, obilježavate li danas dan bez grudnjaka?
2: Pa dobro, dobio bi par pljuski bi dobio,
1: da,
2: možda.
1: Pljuske bi dobio, pa malo čudno pitanje pitati nekoga onako nasred ceste, ono samo, nosiš grudnjak ili ne?
2: Dobro, uglavnom, zato smo mi to evo da javno progovorimo. Evo, svjetski dan bez grudnjaka, ali evo ga, ipak je svrha ta podizanje svijesti o važnosti zdravlja dojke, prevenciji raka i samopregledu. Evo pa, ako je taj jedan dan u godini, neka je evo danas baš.
1: Baš to, evo, obilježite ga, evo, šta drugo reći?
2: Kaj drugo? Da. Mi ne mremo.
1: Mi ne mremo, da.
0: Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. Jutro je ljepše uz Podravski radio.

0: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
2: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Jesenski dani u vrtnom centru Agrokuće u Koprivnici na Bjelovarskoj cesti 34.
4: Od 12. do 24. listopada jesenske dane obojali smo popustima na kasi.
3: Na lukovice cvijeća, ukrasno grmlje, voćne sadnice, aranžmane od svile te jesensku dekorativu.
4: Mi znamo uljepšati doživlje jeseni.
3: Jesenski dani u vrtnom centru Agrokuće od 12. do 24. listopada u Koprivnici na Bjelovarskoj cesti 34.
5: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio. Dobro ti jutro na Podravskom. Ovo je vaš dnevni horoskop.
6: Idemo mi, Božder, vidjeti što nam kažu zvijezde, kakav će nam biti današnji dan. A gledaj, sunce se pokazalo, bit će lijepi dan.
7: Je, izgleda da kiše neće biti, to je definitivno. A evo kakav će biti dan za, skoro sam rekao vodeće, nisu vodeće, nek su ovoga, one koje vladajuće, da, vladajuće vage. Veli, vama će danas nedostajati samo kontrole, pa će onda rastrošnost biti jedna od vaših boljka, jer ako gledate u izlogu neki odjevni predmet koji vam se sviđa, teško ćete mu odoljeti. Ako se na početku neke ljubavne veze, bazite računa da ne ponavljate stare greške, jer će druga strana malo promatrati svaku vašu riječ ili postupak. Dobar savjet.
6: Bome.
7: Ovo je prvi. Za samokontrolu.
6: Da. Dalje.
7: Je, dobro.
6: Škorpioni, ostvarit će vam se danas želja koja je povezana s inozemstvom ili osobama koje žive u drugom gradu. To sad baš nije isto inozemstvo i drugi grad, ali ono, drugi grad mora biti Koprivnica.
7: Da.
6: Nije baš ista stvar to. Nekima to može značiti i nov posao preko granice ili poziv prijatelja koje ste upoznali na ljetovanju. To je ono, u osnovnoj školi kao, joj imam curu, a di ti je cura? Joj, pa ne znate, ona tam s mora, tu sam upoznao tam na moru dok je bio, gdje god se zatekli, sudjet ćete biti lijepo dočekani škorpioni i pljenit ćete pozornosti britkim humorom i oštroumim zapažanjima.
7: Cura je, rekla bi Jelena Rozga, ono, furaš te voli, ali samo preko lita.
6: Samo preko lita, to je to.
7: Što smo? Strijelci smo. Nećemo imati mi energije strijelci danas ni koncentracije za obavljanje dosadnih ili zahtjevnih zadataka. Moramo se rasteretiti, a dan posvetiti izlasima i hobijima. I ne smijemo dopustiti da nas neko provocira, provjerava ili omalovažava. Moramo granicu neku dati. Moguće su teškoće s roditeljem koji će vam nametati svoje stavove. Moraš drva u šupu odnijeti. A tebi ali, se ne da, ali moraš.
6: Ali piše da evo, posvetiš se izlascima danas, znači danas...
7: Oču.
6: U klub, ništa
7: klub,
6: drugo.
7: Disko, ne znam, Mile voli disko.
6: Mile disko, ne znam koji klub radi utorkom, ali ne, a sigurno postoji.
7: A nekakav klub, klub žena bez grudnjaka.
6: Da, da će biti naziv kluba. Evo, otvori klub s tim nazivom,
7: žena
6: bez grudnjaka.
7: I opet bu čudno da ja vodim, jel da?
6: I samo unutra idu žene bez grudnje.
7: Pa da, ono, osnivač, jel da?
6: Da,
7: dobro.
6: No, Jarci, vama je dan povoljan za sve one koji se bave timskim radom, kao i za sklapanje partnerskih ugovora. Vrlo je bitno da uvažite tuđe mišljenje danas. Ako ste mlađi Jarci, ne razmišljajte o posljedicama svojih postupaka, a pri donošenju odluka slijedite intuiciju svoju.
7: Fino, vodenjaci, morate zadržati samo kontrolu u blizini šefova. Ako uoče vašu napetost, mogli bi izvući pogrešan zaključak. Nekima predstoje dodatne obaveze, glede prijatelja, stambenih prilika ili novčanih obaveza i danas ćete puno energije potrošili kako bi udovoljili svima i svemu, vodenjaci.
6: Da, ribe, šefovi će vas danas pohvaliti za dobro odrađen posao, spremat ćete se na put ili dobiti pismo iz udaljenog grada, sklad u privatnom životu visit će o vašem raspoloženju, a želite li izbjeći optužbe i svađe, prešutite ono što vas smeta. Ribe koji su studenti i školarci isticat će se znanjem ili privući pozornost profesora svojim lucidnim zaključcima.
7: Lucidnim, zanimljiva riječ. Ovnovi, zahvatit će vas, čuj ovo, ovnovi. Ponovit ću, zahvatit će vas val novčanih problema, ali val, ono, znači grdo će biti. I to će vas onda prisiliti da budete malo ekonomičniji pa ćete malo bolje raspolagati novcima nakon tsunamija ovoga, od novčanih problema. Veli, nije savjet da se zadužujete ako baš ne morate. S mnogo ljubavi ispunjavat ćete želje najbližih i uskoro ćete se evo ugodno iznenaditi dok prođe val i tsunami i vidite
6: možda
7: kako
6: najbliži,
7: je štetu napravio.
6: Možda su ti najbliži taj val upravo ono, joj mi kupiš ovo.
7: Da, kupiš ovo. Val novčanih problema kod ovnova, sretno vam eto.
6: Da, pazite novčanik, zaključajte ga, safe ga stavite, karticu, sve jedno.
7: Lako reći.
6: Na dobro, lako reći, slažem se, da. Bikovi, danas odvojite privatni život od posla, u kućnom okruženju vodite računa i o sebi, budite autoritet mališanima, a ravnopravan partner voljenoj osobi. Iako snagu crpite iz obitelji, ne zanemarujte prijatelje i društveni život, a gnjavi li vas tko zamornim temama, otvoreno mu to recite ono, da ideš mi na živce.
7: Da, budite pravi bikovi danas. Da. Blizancima je, pred njima je povećan dan, dan povećanih radnih obaveza i zadataka, ali će uživati u izazovima i biti skloni dokazivanju i preuzimati odgovornost koja će se pokazati zahtjevnijom nego li su mislili šefovi pravi, ali sve će to biti na vrijeme. Ako treba, rezervirajte termin kod liječnika, zubara i slično. Počnite se brinuti za sebe, malo blizanci. To je dobar savjet.
6: Rakovi, žeđ za informacijama danas odvodit će vas na najraznovrsnija mjesta u društvo neobičnih, duhovitih i inteligentnih ljudi, pa i u mjesta ili gradove u kojima niste bili. Ako ste sami, ljubav vam kuca na vrata, zato nabacite osmijeh i ostavite sve brige po strani, a novčani dobici ili odobrenje zajma pokrenut će se zahvaljujući osobi uz koju ste osjećajno vezani. Evo, njima će doći novci. Evo,
7: pusti probleme danas, Rak. Lavovi, otežana koncentracija vam neće baš dopustiti da se posvetite poslu u mjeri u kojoj bi to željeli. Malo ćete precijeniti svoju snagu i preuzimati zaduženja koja baš nećete moći ispuniti jer malo budete vidjeli da ste zagrizli malo prevelik ovaj kolač. Zbog iscrpljenosti i umora, imunitet vam je u padu pa si malo evo i prehranu poboljšajte. Svježim voćem i povrćem to uvijek pali. Evo ko naš mladen tehničar koji voće.
6: Mandarine.
7: Viš, reći ću mu da i povrće malo danas jede.
6: E, viš što mu stvarno trebamo reći. On stalno voće jede,
7: stalno
6: povrće.
7: Voće, da. Niš, pa, čovjek pun vitamina C, ono, C++.
6: Nek si kupi...
7: Ove baterije, znaš, ono, A++, Duracell.
6: A++, C++.
7: Mladen C++.
6: Da, nek si nabavi malo. A puno povrća je zapravo voće, ono, paradajzi su voće. Dobro, to je sad druga stvar. I kaj, ostalo na kraju, djevice. Niste li još preboljeli prekid ljubavne veze, dobit ćete priliku raščistiti dvojbe. Dan vam je pogodan za učenje, polaganje ispita i kraća putovanja. To je baš ne znam kako to povezano, putovanje i ispita, dobro. A ideš vlakom do faksa,
7: pa,
6: to je to.
7: Učiš u vlaku.
6: Učiš u vlaku i ideš vlakom do faksa, da. Studenti će pamtiti s lakoćom, pa dio dana posvetite učenju i pazite kako vozite i gdje ćete parkirati, a isto tako budite oprezni prilikom svih plaćanja. Evo, neke nagodne ako ono, kazna.
7: Danas dosta znakova, onda treba biti oprezno malo s novcima, to je okej. Okay. U ovom svjetskom danu, pardonček, bez grudnjaka koji se obilježava, evo 13. dan mjeseca listopada, mislim da možemo se pustiti u svoj glazbeni broj i onda se malo uozbiljiti u vijestima u 8.
6: Da čujemo kaj ima novoga.
7: točno ono po svjetskom mjerenju vremena, 8.00.
6: Da, 8.00, još svima jednom i za zadnji put, ja mislim, dobro jutro.
7: Jutro.

0: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
1: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
0: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
1: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
0: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
1: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
0: To je prava supermoć.
1: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame.
0: Vranek optika, vaše povjerenje, naša odlika.
1: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu. Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.
2: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
3: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
2: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
3: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55.
2: Honko. Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
4: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne! Bakina rođendanska torta!
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
1: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
7: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
0: Podravski radio. Vi slušate Podravski radio. Vijesti.
8: 8 sati, dobro jutro u vijestima. Predsjedništvo i Nacionalno vijeće HDZ-a održali su jučer redovitu sjednicu na kojoj se razgovaralo o radu Vlade i Hrvatskog sabora, pripremi stranačkog sabora 28. studenoga u Šibeniku, međunarodnim aktivnostima te gospodarskim pokazateljima. Premijer Plenković poručio da će oporbenom zahtjevu za njegovim opozivom koji je na danas na dnevnom redu sabora odgovoriti politički, te je prozvao oporbu da je nesposobna, da koristi najgore difamacije i da šteti Ličko-senjskoj županiji. Premijer je nakon sjednice dao izjavu za medije, odgovarao na pitanja novinara. Govoreći o radu Hrvatskog sabora, najavio je da će se danas predstaviti godišnje izvješće o radu vlade, treće u ovom mandatu, a nakon čega slijedi još jedna inicijativa za izglasavanje nepovjerenja. osvrnuo se i na dosadašnje interpelacije i inicijative za izglasavanje nepovjerenja vladi. Prema podacima koje je iznio od 10 godina mandata, bilo ih je ukupno 43. Plenković je komentirao i potvrdu investicijskog kreditnog rejtinga Hrvatske u stabilne izglede koje je dodijelila agencija Moody's, ocijenio ju je potvrdom politike vlade i odgovornog upravljanja javnim financijama. Istaknuo i rezultate turističke sezone u prvih 9 mjeseci, tijekom kojih je zabilježeno više od 20 milijuna dolazaka i oko 105 milijuna noćenja. Ono što je posebno važno, istaknuo je premijer, sjajni rezultati za turističku sezonu u prvih 9 mjeseci. Dakle, već sada preko 20 milijuna dolazaka, oko 110 milijuna, 105 milijuna noćenja, sve to skupa upućuje da ćemo biti i ove godine bolji nego što smo bili prošle godine, zaključio je Plenković. A iz Ličko-senjske županije jučer navečer objavili su detaljan izvještaj ispitivanja kvalitete zraka u Gospiću, prema kojem je novo postavljena mjerna postaja kod nelegalnog odlagališta otpada pokazala da je zrak čist i u zadovoljavajućim parametrima. Mjerna stanica postavljena je u subotu, a ispitivanje se odnosi na lokalitet Silosa, nelegalnog odlagališta otpada. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije na temelju provedenih mjera mjerne stanice koja je postavljena u subotu. Prema iscrpnom i stručnom izvješću na 19 stranica nije bilo prekoračenja propisane dnevne granične vrijednosti lebdećih čestica za prva dva dana mjerenja 10. i 11. listopada. A Zdenko Mlinar iz Zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar govori o salmoneli u rajčicama i kaže nema razloga za paniku, ali ipak oprez je nužan. Upozorava također da se sirove namirnice mogu kontaminirati u različitim fazama proizvodnje i distribucije, a za zaštitu je najvažnije pravilno pranje i održavanje higijene. Salmonela se najčešće povezuje s mesom peradi, jajima i mliječnim proizvodima, no slučaj zaraženih šeri rajčica u Italiji pokazuje da rizik postoji kod voća i povrća. S obzirom na to da su sporne rajčice stigle i u Hrvatsku, odnosno na području Istre i Primorja, ističe kako je potreban oprez, ali ne i posebna zabrinutost. Ovdje je činjenica da je cijela situacija dokazana i da se može povezati te rajčice s tim pacijentima, ali nikakva posebna drama. Iskreno, treba biti oprezan kao i sa svakim drugim povrćem koje konzumiramo na svakodnevnoj razini, govori doktor. Iz svijeta, predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump nije pokazao spremnost da izvrši veći pritisak na Rusiju zbog rata u Ukrajini unatoč kritikama na račun pristupanja ratu u posljednje vrijeme, već je sugerirao da Ukrajina mora učiniti više kako bi se postigao dogovor. Na novinarsko pitanje o ruskim napadima na energetska postrojenja unatoč primirju koje sam najavio, Trump je odgovorio da bi morao to proučiti i vidjeti je li bilo kršenja s obiju strana. Upitan kako namjerava uvjeriti ruskog predsjednika Vladimira Putina da se pridržava primirja, Trump je izjavio da misli da on zapravo želi postići dogovor. Mi moramo navesti Zelenskog da i on želi dogovor, rekao je Trump. Na upit zašto vjeruje da je Putin zainteresiran za dogovor iako i dalje napada Ukrajinu, Trump se ponovno suzdržao od kritiziranja Kremlja. Mislim da će strane postići dogovor, zapravo mislim da Putin više želi dogovor nego Zelenski, rekao je Trump. A sport, izdvojimo da se danas igraju utakmice drugog kola nogometne lige prvaka. Od 18.45 igraju francuski Lan i Sporting, Sabah i Slavija Prag. Od 21 sat sastaju se Galatasaray i Barcelona, Leipzig i PSV Eindhoven, Arsenal i francuski Lille, Atletico Madrid i Manchester United, Villarreal dočekuje Napoli, Viking dočekuje Bayern iz Minhena, a Inter igra protiv klub Briža. I vrijeme za utorak, bit će nam cijeli dan pretežno sunčano, još ujutro ponegdje je moguće da ima magle, ali slabe. Vjetar će također biti slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura od 4 do 6, što nam i je trenutno 6 u Đurđevcu, a maksimalno danas idemo do 16.
0: Slušali ste Vijesti.

0: Do kraja rujna Derges trgovine i partner mjeseca Pečjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama za 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Opet lupka, treska, vergla, još mi treba izmjena guma.
2: Pa kada to rješavam uz posao?
3: Bez panike, samo odvezi auto u Aisle Service Đurđevac. Oni sve probleme tvojeg limenog ljubimca rješavaju u trenu.
1: A radno vrijeme? Ne stignem do 5.
3: Radno vrijeme im je potpuno fleksibilno, prilagođavaju se tebi. Automehanika, brzi, mali i veliki servis, promjena i balans guma, pa čak i temeljito pranje i čišćenje vozila. Sve na jednom mjestu.
1: A di se nalaze?
3: U Đurđevcu, Đure Basaričeka 111. Nazovi ih odmah na 091 505 3204.
4: AL Servis Đurđevac, vaša vožnja, naša briga.
5: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču u Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
6: Digital Power. Digital Power. Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu 22. listopada. Očekuju vas vrhunski predavači, najnoviji trendovi u digitalnom marketingu i PR-u, te primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji. Ne propustite događaj godine na sjeveru Hrvatske. Više informacija pronađite na digitalpower.hr.
4: Podravski radio.
7: Podravski radio.
4: Vi slušate. Podravski radio.
3: Imaš glazbenu želju?
1: Nazovi nas.
4: A sad vi.
8: 8 je sati 20 minuta, vrijeme je i za vas da birate što ćemo slušati. Zovite na 812-160, na 812-160 i nemojte zaboraviti dodati 048. Dobro jutro.
1: Halo, halo.
9: Božedare, dobro jutro vam želim.
1: Dobro jutro.
9: Opet muški.
1: Je, tak nas je zapalo, eto.
9: Može od Dube, dok je mene.
1: Može, evo, budemo joj odsvirali. Može. Za ugodnije
9: pozdrav,
1: jutro.
8: Pozdrav.
9: Dečki, pozdrav. Jugodan dan vam želim, pozdrav svim prijateljima i koji me poznaju i znaju. Jugodan dan želim svima.
8: Hvala također. Vama isto, bok. Jutro.
10: Dobro jutro.
1: Jutro, jutro.
10: Ja bi htjel za svoju suprugu Blaženku jednu pjesmicu Milo moje, jel može?
1: Može, može. Evo, evo, bude tebe pjevali evo dok bu svirala.
10: Hvala lijepa, budem.
1: Ajde, bok, bok, bok.
10: Ajde, bok, bok.
8: Bok, bok.
1: E, kak je to lijepo. Halo, je, dobro jutro.
11: Dobro jutro.
1: Jutro slušamo.
11: Želim vam ugodan dan, sve najbolje i željela bi sa svoju dušu čuti pjesmu Pjevam i plaćam od Mate Bulića. Hvala vam lijepa, doviđenja i sve najbolje.
8: Hvala također, vama isto želimo.
1: Hvala, hvala.
8: Bok, bok.
1: Halo, Podravski radio.
12: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
12: Jel može migni namigni od Nivisti iz Celzijus?
8: Može, migni na migni, može.
12: Pa mislim, s obzirom ovo na dan grudnjaka, bez grudnjaka, pa reko ta je prigodna.
8: Pa je, evo je.
1: Je.
8: Nije već nekak prigodna u toj situaciji cijeloj.
1: Da, nekak nam je njezino lice pred očima stalno, da.
12: Da, i malo niže. Imam drugi božik u božike
1: ravu. Nike, hvala na pozivu.
8: Hvala vam.
12: Hvala vama, bok.
8: Bok, bok. I imamo za još jednu...
2: taman za ženu glazbeno želju, da, da, na 048-811-160 ili 048-812-160, koji god prije dobijete broj, evo to su naše brojevi, pa da ispunimo evo jednu još glazbenu želju vašu.
8: Baš je lijepo da kroz veselo ovako malo ljudi.
2: Je, pa lijepo je, apsolutno, evo ga, da se zna kaj se obilježava danas.
8: Evo ga, dobro jutro.
13: Dobro jutro, dečki, e, ja baš volim dok su dečki.
2: Joj, a bilo lepo, bi čudno lepo, da je drugčije.
13: Volim ja i dok su cure, nema problema. Lijepo vas pozdravljam. Vidim da ste veseli, čujem.
8: Uvijek, uvijek,
2: uvijek.
13: E tako, ovako, ako može od Brene, 4 godine.
8: 4 godine od Brene, može.
2: Može, hvala, evo, hvala, čujemo se idući tjedan onda.
13: Dobro, bok,
2: bok, bok,
8: bok. Bok, bok, i to bi bilo to, idemo krenuti s vašim glazbenim željama.
14: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ajmo na gablec.
1: Njam, njam. Pizza.
0: Spageti.
1: Kroketi.
2: Tjestenina. Krumpir.
1: Juha.
0: Sandvič.
1: Hamburger.
2: Salata.
1: Kobasica.
3: Došlo nam je vrijeme da idemo i u Koštar Podravski do restorana Royal vidjeti što danas nude za gablec. Danas se jede na žlicu. Na meniju su vinski gulaš, zatim punjena paprika i pire i za kraj pečena piletina, mlinci i salata. Želim vam dobar tek uz restoran Royal Koštar Podravski.

0: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
1: Igrajte se s nama u velikoj nagradnoj igri Derges trgovina. Skupljajte bodove i osvojite vrijedne nagrade. A u prosincu najsretnijeg Derges kupca očekuje i glavna nagrada. Automobil Kia Sportage. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe. Kava koja mijenja sve.
3: Rukometno uzbuđenje stiže u Koprivnicu. Hrvatske rukometašice dočekuju reprezentaciju Rumunjske u prijateljskoj utakmici. Vidimo se u petak 23. listopada u 19:15 u školsko-sportskoj dvorani Josip Samaržija Bepo. Osiguraj na vrijeme svoje navijačko mjesto i budi glasna podrška našim djevojkama na putu do pobjede. Ulaz je slobodan, a besplatne ulaznice možete podići na gradskim bazenima Cerine, u uredu turističke zajednice grada Koprivnice te u Oro baru. Ne propusti pravu rukometnu poslasticu u petak 23. listopada u 19:15. Vidimo se na tribinama. Iznad svih, Hrvatska!
0: Auto oštećen? Vrijeme je za Broks. Bilo da je riječ o grabotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Broks vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Broks. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099-402-5477. Autolimarija Broks. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
4: Podravski radio.
5: Dobar dan. Iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
6: 9 je sati, vrijeme je za vijesti.
4: Vijesti Podravskog radija.
6: U župnoj crkvi Svetog Jurja Mučenika u Đurecu misnim slavljom obilježeni su dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. Svetu misu predvodio župnik velečasni Marko Domiter, koji je istaknuo važnost zahvalnosti Bogu za sve plodove zemlje koje svakodnevno imamo na svojim stolovima. Slavlje je animirao župni dječji zbor pod vodstvom Marije Vinković, a budući pričesnici su na početku i kraju slavlja uzveličali događaj recitacijama, a pripremio ih je vjeroučitelj Branko Maznik. Slavlje je privuklo veliki broj vjernika, a posebnost je bila što će svi prikupljeni plodovi zemlje ići potrebitima župe Đurđevac.
7: U Viru je svečano otvorena nova hala za obradu glomaznog otpada u sklopu reciklažnog dvorišta komunalne tvrtke Drava.com. Riječ je o investiciji ukupne vrijednosti 687 000 eura, kojom će se unaprijediti gospodarenje otpadom i osigurati kvalitetni uvjeti za njegovu obradu. Na svečanom otvorenju okupljenima su se obratili direktor tvrtke Drava.com Goran Gregurek i predsjednik skupštine društva Vjekoslav Maletić, koji su se osvrnuli na razvoj tvrtke, realizaciju investicije i planove za budućnost. Ukupna vrijednost investicije iznosi 687 000 eura, uključujući kupnju zemljišta i sve troškove do završetka projekta, dok vrijednost samih građevinskih radova iznosi 567 000 eura. Uzeli smo i kredit od 200 000 eura od banke, ali kada to sve izračunamo, onda vidite da smo sami financirali 487 000 eura, što zvuči gotovo nerealno. Kada uzmemo u obzir da je prošlo samo 8 godina od osnivanja tvrtke i da smo u međuvremenu morali nabavljati vozila i drugu opremu, rekao bih da smo stvarno napravili mali podvig, poručio je direktor. Nova hala za obradu otpada površina je 251 četvornog metra, dok nadstrešnica obuhvaća 297 četvornih metara. Cijela parcela se prasire na nešto više od pola hektara. Direktor je naglasio kako je otvorenje nove hale tek prva faza razvoja ovog prostora, te da se u budućnosti planiraju i dodatna ulaganja u opremu te proširenje djelatnosti. Okupljenima se obratio i predsjednik skupštine društva Drava.com Vjekoslav Maletić, koji je podsjetio na okolnosti u kojima je tvrtka osnovana. Kako je pojasnio, društvo je osnovalo 9 općina, a naknadno su mu se pridružile još 2. Osnivanje tvrtke bilo je odgovor na potrebu organiziranja odvoza otpada nakon promjena u dotadašnjem sustavu njegova zbrinjavanja. Naglasio je kako je gospodarenje otpadom jedan od velikih izazova na razini cijele Hrvatske, te da će nova hala omogućiti učinkovitije postupanje s prikupljenim otpadom. Valja spomenuti da su otvorenju prisustvovali i članovi skupštine društva Sjepan Milinković, Božica Trnski i Mirko Perok, te ostali partneri u projektu i uvaženi gosti.
8: U sklopu tjedna cjeloživotnog učenja u gimnaziji dr. Ivana Kranjčeva u Đurđevcu održana su predavanje i radionice pod nazivom Stres naš svakidašnji, kojima su prisustvovali učenici 3. i 4. razreda, članovi Erasmus Plus tima The Calm Lab, te zainteresirani nastavnici gimnazije dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac. Predavanje i radionice održala je nastavnica Irena Tišljar, profesorica biologije i kemije. Kroz zanimljiva predavanja i praktične aktivnosti, učenici i nastavnici istraživali su što je stres, kako nastaje, koje su njegove vrste, te zašto svaki stres nije nužno loš. Razgovarali su i o stresorima koji obilježavaju život mladih, školskim obvezama, očekivanjima, međuljudskim odnosima, nedostatku sna, te sve izraženijem digitalnom stresu, uzrokovanom stalnom dostupnošću, društvenim mrežama i brojnim obavijestima. Glavni cilj ovih aktivnosti bio je osvijestiti važnost pravodobnog prepoznavanja stresa i usvajanja zdravih strategija suočavanja s njim, kako bismo spriječili dugotrajno preopterećenje i smanjili rizik od razvoja kroničnog stresa. Ovim aktivnostima započeto je ostvarivanje ciljeva Erasmus Plus projekta The Calm Lab, usmjerenog na mentalno zdravlje, dobrobit mladih, povezivanje s prirodom i razvijanje zdravih životnih navika.
7: U prostorijama Pore održan je radni sastanak u okviru projekta Aktivna djeca punog srca, na kojem se razgovaralo o provedbi projektnih aktivnosti i pripremi javne nabave. Projekt je usmjeren na potporu 9 osnovnih škola u uvođenju programa cjelodnevne škole. Planirana je provedba 112 programa izvan nastavnih aktivnosti za 216 skupina učenika, uključujući 72 inovativna programa. Tijekom ove i naredne školske godine u projekt će biti uključeno ukupno 759 učenika, kojima će se omogućiti razvoj digitalnih, ekoloških, osobnih i socijalnih vještina, te potaknuti volontiranje i aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici. Nositelj projekta vrijednog 356.000 eura je Koprivničko-križevačka županija, a partneri su 9 osnovnih škola s njezina područja. Projekt traje od listopada ove godine do lipnja 2028. a u cijelosti se financira bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus i državnog proračuna Republike Hrvatske. Cilj projekta je obogatiti izvannastavne aktivnosti, razvijati kompetencije učenika i poticati njihovo aktivno uključivanje u život lokalne zajednice.
8: Dobrovoljno vatrogasno društvo Šemovci obilježilo je velikih 100 godina djelovanja, čime je proslavljena duga tradicija vatrogastva, zajedništva i pomaganja mještanima. Društvo je osnovano 2. listopada 1926. godine, a na osnivačkom sastanku sudjelovalo je 13 članova. Tijekom stoljeća postojanja DVD Šemovci prolazio je kroz različita razdoblja, ali je uspio održati kontinuitet rada i ostati važan dio života mjesta, objasnili su iz općine Virje. Danas društvo okuplja oko 60 članova, među kojima su brojni mladi i djeca. Uz zaštitu ljudi i imovine, članovi redovito sudjeluju na vatrogasnim natjecanjima, osposobljavaju se i surađuju s drugim društvima i udrugama. Stoljetna obljetnica bila je prilika za prisjećanje na generacije vatrogasaca koje su svojim trudom gradile i održavale društvo, te za proslavu svega što DVD Šemovci znači za svoje mjesto. A djelić druženja možete pogledati u bogatoj fotogaleriji na webu Podravskog radija.
7: Završen je projekt uređenja parka i dječjeg igrališta Ekozona u Đelakovcu. Projektom su zamijenjene dotrajale podloge na dijelu dječjeg igrališta, te je nekoliko dotrajalih igrala zamijenjeno dvostrukom ljuljačkom i vanjskim stolom za stolni tenis. Izvoditelj radova bila je tvrtka iz Koprivnice. Nakon uređenja okoliša i asfaltiranja pristupne staze ranije ove godine, ovi noviteti predstavljaju pravo osvježenje na dječjem igralištu. U narednom razdoblju u planu je i uređenje klupa u parku i na igralištu. Projekt je sufinanciran

0: A članovi udruge Podavina iz Đurđevca organizirali su jednodnevni izlet u Zagorje. Posjetili su dvorac Trakošan gdje su sudionici imali priliku razgledati bogatu povijest dvorca i uživati u predivnom krajoliku koji ga okružuje, te Krapinu gdje su posjetili muzej krapinskih neandertalaca i pobliže upoznali daleku prošlost našeg kraja i čovječanstva. Izlet je protekao u ugodnom druženju, veselju i stvaranju lijepih uspomena, a članovi su se vratili kući puni dojmova, obogaćeni novim znanjima i lijepim zajedničkim trenucima.
1: Članovi trkačkog kluba Đurđevac nastupili su na Zagrebačkom maratonu u sklopu kojeg su održani i svjetsko veteransko prvenstvo u maratonu te prvenstvo Hrvatske u maratonu. Đurđevački trkači ostvarili su zapažene rezultate, još jednom potvrdivši svoju upornost, izdržljivost i predanost trčanju. Na maratonskoj utrci dugoj 42,195 km članovi kluba ostvarili su ekipno 17. mjesto u Hrvatskoj, dok je poseban uspjeh ostvario Đurđevčan Daniel Kožar. Kožar je maraton istrčao u vremenu od 2 sata i 45 minuta, te je zajedno s Vatroslavom Haramustekom i Nikolom Gregurekom osvojio drugo mjesto u svijetu u veteranskoj kategoriji M40. Ovaj rezultat predstavlja značajan uspjeh i priznanje za trud, rad i predanost naših trkača. Za trkački klub Đurđevac na maratonskoj utrci nastupili su i Dejan Lovrenčić, koji je ostvario vrijeme od 3 sata i 26 minuta, Matija Antolaš s vremenom od 3 sata i 28 minuta, Kristijan Grgac s vremenom od 3 sata i 30 minuta, te Daniel Martinčić koji je ciljem prošao nakon 3 sata i 39 minuta. Klub je imao predstavnika i na utrci na 10 km, na koje je Ivan Mandić ostvario rezultat od 46 minuta i 33 sekunde.
0: Vremenska prognoza. Danas će nam cijeli dan biti u Podravini pretežno sunčano, tek kasnije poslije podne umjerena. Na oblaka vjetar slab, ponegdje i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Maksimalna temperatura danas do 16, mi smo u 9 sati izmjerili u Đurđevcu 8 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Znamo se doslovno od pelena. Češće je na obiteljskom ručku kod mojih nego moj brat. Robu toliko dijelimo da više nije moja ili njezina, samo je naša. Bubreg bi mi sigurno dala. Ali kad naručimo McDonald's, ja želim samo jedan od njenih Chicken McNuggetsa. Zaboravi, to ipak nisam zaslužila. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.
2: Ma di mi je sad ta ljepljiva traka i di da nađem kutiju za ovu staklenu vazu?
3: Opet pakiraš za slanje. Pa što ne odneseš jednostavno kako je?
2: Kak misliš kako je? A ambalaža, zaštita, kurir?
3: Pa lijepo, odneseš nezapakirano u mailboxes ETC Đurđevac. Oni sve sami zapakiraju, zaštite i pošalju najboljom službom.
4: Ne gubite vrijeme na traženje kutija iz Pužvica. Vi donesite što želite poslati, a profesionalno pakiranje i dostavu unutar Hrvatske ili u inozemstvo prepustite nama. Mailboxes ETC Đurđevac, paket kreće od nas. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoje 34 u Đurđevcu ili nazovite 095 513 3909.
5: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati, a svaka dva tjedna otkrite novu ponudu ukusnih gableca i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u pilećim jetricama na venecijanski, slatkom zelju s kobasicom, purećem bečkom uz rizi bizi, kelj varivu uz koseni odrezak, kremastom rižotu od liganja, pastrvi sa žara uz krumpir s blitvom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
6: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
7: Aha.
6: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048-816-527 ili 098-248-449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095-590-4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
8: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
5: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 1 euro i 99 centi. Dergas trgovina, vaša trgovina.
9: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
10: Živjeli mladenci!
9: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
11: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
10: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
9: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za

0: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
1: Tražite li savršen spoj tradicije i vrhunskih okusa? Krenite u lov na gurmanske užitke. Samo 17. i 18. listopada od 12 do 21 sat pansion Peski u Đurđevcu donosi vam nezaboravne dane divljači. Uživajte u bogatom meniju, mirisna juha od fazana, autentični lovački gulaš, kremasti orzoto od jelena, te neodoljive pohane okruglice od divljači punjene sirom. Tu su i lovački odrezak, rolada od fazana, rasni slasni prilozi i za šećer na kraju, fini domaći podravski deserti. Broj mjesta je ograničen, zato osigurajte svoje na vrijeme. Rezervirajte odmah na broj 048-289-188 ili 099-304-5059. Pansion Peski, vaša oaza vrhunskih okusa. Dobrodošli!
2: Tražite tortu koja oduzima dah.
0: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
2: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata, mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića, izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode, rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
2: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
2: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
3: Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 15. rujna do 15. listopada vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te mole korisnike da omoguće pristup vodomjeru, a ukoliko pronađu obavijest o očitanju, da si sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u komunalije na brojeve telefona 048 625 138 ili 048 812 304 od utorka 15. rujna do četvrtka 15. listopada u vremenu od 8 do 16 sati ili putem email adrese najkasnije do 15. listopada. Kod korisnika vodnih usluga gdje je onemogućen pristup vodomjeru u vrijeme očitanja, obračunat će se prosječna potrošnja iz prethodnog razdoblja te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu. Također molimo korisnike vodnih usluga da prekontroliraju svoj vodomjerni set, posebno za one vikend objekte u kojima ne borave učestalo i o mogućem propuštanju jave u komunalije. Iz komunalija mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
0: Podravski radio. 10 je sati, vrijeme za vijesti.
4: Vijesti. Dobar dan, premijer Andrej Plenković danas Saboru podnosi godišnje izvješće vlade. Ovo je Plenkovićevo treće izvješće u trećem mandatu na čelu vlade, a ukupno 10 od kako je 2016. postao premijer. U Saboru će se danas raspravljati i o oporbenom prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića zbog ilegalnih odlagališta otpada. Oporba traži njegov odlazak jer ga smatra glavnim i odgovornim za nefunkcioniranje sustava. U izvješću se predsjednik vlade osvrće na stanje u državi tijekom proteklih godinu dana, probleme s kojima se društvo suočava i aktivnosti koje je vlada poduzimala kako bi se u Hrvatskoj živjelo i poslovalo bolje, ali i najavljuje mjere i korake za iduće razdoblje. Sudeći prema dosadašnjim izvješćima, očekuje se da će se Plenković osvrnuti na rast plaća i mirovina, rekordnu zaposlenost i nisku nezaposlenost, turističke pokazatelje i gospodarski rast, kao i na mjere kojima je vlada nastojala ublažiti posljedice energetske krize i inflacije. Očekuju se i teme poput ulaganja u cestovnu i željezničku infrastrukturu, ravnomjernog regionalnog razvoja, daljnje modernizacije vojske, demografske revitalizacije i stambene politike. U izvješću bi se premijer mogao osvrnuti na slučajeve nezakonitog odlaganja otpada, uključujući onaj u Gospiću, kao i na problem nasilja nad ženama, te zakonske izmjene kojima je vlada nastojala odgovoriti na taj problem. Očekuje se i osvrt na izazovnu geopolitičku situaciju, rusku agresiju na Ukrajinu, rat na Bliskom istoku, ilegalne migracije te stanje u hrvatskom susjedstvu. Premijerovo izlaganje može trajati do sat vremena, a zastupnici mu ne mogu replicirati. O njegovu izvješću mogu govoriti samo predstavnici 14 klubova zastupnika, svaki po 20 minuta. Poslovnik ne predviđa pojedinačne zastupničke rasprave, dok premijer ima pravo na završno izlaganje u trajanju do 20 minuta. A u Saboru dakle će se danas raspravljati o oporbenom prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića zbog ilegalnih odlagališta otpada. Oporba traži njegov odlazak jer ga smatra glavnim i odgovornim za nefunkcioniranje sustava. Lijeva i dio desne oporbe traže njegov odlazak zbog slučajeva nezakonitog odlaganja opasnog otpada. Iz SDP-a ističu da slučaj otpada u Lici nije izolirani incident, nego, kako tvrde, posljedica koruptivnog sustava koji je vlada omogućila i koji služi otpadnoj mafiji povezanoj s vlasti. Smatraju da je odgovornost za to prvenstveno na predsjedniku vlade. Premijer pak tvrdi da oporba zastrašuje javnost i da je ne zanima zaštita zdravlja i okoliša, nego destabilizacija i rušenje vlade. Župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban donio odluku o proglašenju prirodne nepogode uzrokovane požarom za područje općine Milna i Nerežišća, te je pozvao sve pogođene građane i pravne osobe da štetu na svojoj imovini prijave u što kraćem roku, a najkasnije do 20. listopada. Župan je odluku o proglašenju prirodne nepogode uzrokovane požarom donio jučer, a čijom odlukom se zadužuju općinska povjerenstva za procjenu šteta pogođenih općina da hitno provedu sve zakonom propisane radnje, obrade prijave te unesu podatke u nacionalni registar šteta. Vern, tvrtka iz sastava Rimac grupe, pokreće u Zagrebu uslugu potpuno autonomne vožnje bez sigurnosnog operatera u vozilu, koja bi građanima trebala biti dostupna od iduće godine, a sada je u testnoj fazi, te bi u dogledno vrijeme mogla zaživjeti i u još nekim europskim gradovima. Vern je u travnju pokrenuo prvu komercijalnu robotaksi uslugu u Europi, također u Zagrebu, a iz kompanije ističu da je od tada realizirano više od 5000 vožnji. Prije nekoliko mjeseci pokrenuta i usluga robotaksi na Uberovoj platformi, dok projekt potpuno autonomne vožnje predstavlja sljedeću fazu. Sport. Predsjednik FIFA Gianno Infantino prema istrazi britanskog Timesa mogao bi se naći u novoj velikoj aferi. Prema službenom izvješću FIFA, Infantino je 2024. godine isplaćeno 4,5 milijuna eura godišnje plaće. Infantino je, kako ističu britanski mediji, prema obrascu američke porezne uprave kojeg moraju svake godine ispuniti neprofitne organizacije, primio malo više od 1,5 milijuna eura koji nisu nigdje prijavljeni. O svemu je kumovala američka kompanija koju je uspostavila FIFA, a koja je trebala upravljati svjetskim nogometnim prvenstvom 2026. Problematičnih milijun i pol eura ne spominju se u godišnjem izvješću, koja je bila posljednja u kojoj je obrazac te organizacije bio javno dostupan. I vrijeme danas, cijeli dan pretežno sunčano, maksimalna temperatura do 16, u sunčanom Đurđevcu u 10 sati mjerimo 11 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti. Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

prometu. Podravske ceste standardno srednje opterećene prometom, prometa ima u svim pravcima i u gradu Đurđevcu također i prema Bjelovaru i Zagrebu i prema Varaždinu i prema Virovitici koji god išli danas, sretan put, ugodno i sigurno vožnju vam želim i općenito svugdje u cijeloj lijepoj našoj promet teče po suhim kolnicima i uz povoljne vremenske prilike. Sretno na cesti!

0: Stanje u prometu. Samo dobra vibra, dobra vibra na tvom pravom radiju.
1: E, tako, nakon stanja u prometu, ja imam i nekoliko ulaznica za jednu fantastičnu rukometnu utakmicu, i to Hrvatske ženske rukometne reprezentacije. Naime, naše rukometašice dočekuju u Rumunjsku. To je prijateljska utakmica. Igra se u petak 23.10., dakle za 10 dana u Koprivnici. U 19 sati i 15 minuta. Vrhunski, dakle, reprezentativni rukomet natrag pred publikom u sklopu završnog uigravanja za smotru najboljih u Europi. Imam po dvije ulaznice ako želite ići na tu utakmicu. Dakle, hrvatske rukometašice igraju protiv Rumunjske za 10 dana u Koprivnici. Pa zovite, možete me odmah nazvati, evo, na 048 811 160 ili 048 812 160. Kompleto dvije ulaznice, dakle jedan poziv, dvije ulaznice, tako da s nekim možete otići. Evo, ako se odlučite, dakle, ići na rukometnu utakmicu, Hrvatska, Rumunjska, to je prijateljska utakmica, dakle, vrhunski reprezentativni rukomet pred publikom u sklopu završnog uigravanja za smotru najboljih u Europi. Treba podržati naše cure. Ja, evo, dakle, imam komplete od po dvije ulaznice. Pa ću još malo pričekati, ako želite sad nazvati ili si još razmisliti i nazvati kasnije, jer će i moji kolege u programu kasnije sigurno dijeliti ulaznice za rukometnu utakmicu. Dakle, u Koprivnici 23.10. Hrvatska igra protiv Rumunjske. Imam kompleto dvije ulaznice. Mogu reći da ćemo, evo, i u narednim danima sigurno dijeliti i danas popodne ulaznice za tu utakmicu, pa slobodno zovite, tu smo.

0: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Stigla je i nova kolekcija u Marks, očne i slušne centre. Popularni Von Bogen i Easy Peasy upotpunili su naše police. Potražite i vrhunske modele brendova Tom Ford, Guess, Steve McQueen, Prada, Vogue, Armani, Ray-Ban, Boss, Michael Kors i mnoge druge. Za sve uzraste i po zaista pristupačnim cijenama. Iskoristite i listopad u znaku popusta. Čak 30% popusta na dioptrijske i sunčane okvire. Vrijeme je za nove naočale. Posjetite Marks u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-45-00655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
3: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
2: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
3: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
2: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
2: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
5: Rukometno uzbuđenje stiže u Koprivnicu. Hrvatske rukometašice dočekuju reprezentaciju Rumunjske u prijateljskoj utakmici. Vidimo se u petak 23. listopada u 19:15 u školsko-sportskoj dvorani Josip Samaržija Bepo. Osiguraj na vrijeme svoje navijačko mjesto i budi glasna podrška našim djevojkama na putu do pobjede. Ulaz je slobodan, a besplatne ulaznice možete podići na gradskim bazenima Cerine, u uredu turističke zajednice grada Koprivnice te u Oro baru. Ne propusti pravu rukometnu poslasticu u petak 23. listopada u 19:15. Vidimo se na tribinama. Iznad svih, Hrvatska!
6: Podravski radio.

0: Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
1: Idemo na kratke novosti iz svijeta sporta. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija utorak će na Islandu odigrati uzvratnu utakmicu do igravanja za plasmana svjetsko prvenstvo 2027. godine u Brazilu. Momčad izbornika Nenada Gračana stigla je s velikim zaostatkom nakon što je Island u prvoj utakmici u Puli slavio s 4-0. Hrvatska tako ostala s vrlo malim izgledima za prolazak, ali u uzvratu želi pružiti bolju predstavu protiv reprezentacije koja pripada europskom vrhu. Iz hrvatskog tabora smatraju kako konačan rezultat prve utakmice nije u potpunosti odgovarao prikazanom na terenu. Gračan stoga od svojih igračica očekuje da u uzvratu ponovno pokažu kako se mogu nositi s favoriziranim Islandom. Večeras se igra prvih 9 utakmica drugog kola ovosezonske Lige prvaka, u kojima će u sastavima biti čak 6 Hrvata u 6 različitih klubova. Dva šlagera večer igrat će se u Madridu i Istanbulu. Na Wanda Metropolitanu kod Atletico Madrida stiže Manchester United. Društvo u kojem već godinama dirigira Diego Simeone u ovaj susret ulazi s puno boljom formom od momčadi Michaela Carricka, koji od 10. rujna i slavlja nad Sabahom u prvom kolu Lige prvaka, ne zna za slatki okus pobjede. S druge strane, Atletico je nakon poraza u Ligi prvaka od Liverpoola zaredao 4 pobjede. Druga poslastica će biti ona u kući četverostrukog turskog prvaka Galatasaraya. U turski pakao stiže svemoćna Barcelona Hansija Flika. Dojam je kako ove sezone Barca sve što takne pretvara u zlato, no Viktor Osimhene, Rafael Leao i ostatak društva imat će što šta za reći. Dominik Livaković gotovo sigurno odgledat će utakmicu s klupe, s obzirom na to da se Juan Garcia u potpunosti oporavio. Predsjednik FIFA Gianni Infantino prema istrazi britanskog Timesa mogao bi se naći u novoj velikoj aferi. Prema službenom izvješću FIFA, Infantino je 2024. godine isplaćeno 4,59 milijuna eura godišnje plaće. Međutim, Infantino je, kako ističu britanski mediji, prema obrascu američke porezne uprave, kojeg moraju svake godine ispuniti neprofitne organizacije sa sjedištem u SAD-u, primio malo više od 1,5 milijuna eura koji nisu nigdje prijavljeni. U svemu je kumovala američka kompanija FWC 2026, koju je uspostavila FIFA, a koja je osnovana s ciljem organiziranja i upravljanja svjetskim nogometnim prvenstvom 2026. godine. Problematičnih 1,5 milijuna eura ne spominju se u godišnjem izvješću FWC 2026 iz 2024. godine, koja je bila posljednja u kojoj je obrazac 990 te organizacije bio javno dostupan. Šest dana nakon teškog poraza od Alborga, 23-33 u svojoj areni, rukometaši Zagreba gostuju u Danskoj kod istog protivnika u četvrtom kolu Lige prvaka. Iako rezultat sugerira na potop Zagrebaša pred svojom publikom, to se početkom drugog poluvremena nikako nije moglo naslutiti. Nakon 5 golova zaostatka na predahu, igrači Hrvoja Horvata sjajno su krenuli u nastavak susreta na krilima, 3 uzastopne obrane Sandra Meštrića, 2 puta stigli do napada za minus 2, ipak zaredale su se tehničke greške u napadu, što kvalitetna momčad poput Alborga nije mogla nikako ispustiti. No, taj sjajni ulazak u drugo poluvrijeme u kojem su Danci ušli u zagrebački žrtvanj svojevrsnog sporijeg rukometa sigurno može biti i temelj za kvalitetnu predstavu u gostima.
0: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta. Sportski blic.

0: Digital Power. Digital Power. Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu 22. listopada. Očekuju vas vrhunski predavači, najnoviji trendovi u digitalnom marketingu i PR-u te primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji. Ne propustite događaj godine na sjeveru Hrvatske. Više informacija pronađite na digitalpower.hr.
1: Hartmann Koprivnica zapošljava operatere i operaterke u proizvodnji. Poželjno je završena srednja škola tehničkog usmjerenja ili iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresirani kandidati svoje prijave mogu dostaviti na adresu Dravska 13 Koprivnica ili putem mobitela na broj 099-381-5633. Hartmann Koprivnica. Možda je tvoj novi posao udaljen samo jedan poziv. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom. Termodom.
2: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini. Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bućinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
1: Preljubljene pajdašice i preštimani pajdaši, tražite li pravo mjesto za Martinsku feštu? U petak, 13. studenoga od 19 sati, restoran i pivnica Stari grad u Đurđevcu pripremaju večer za pamćenje. Očekuje vas tradicionalni martinski ceremonijal i krštenje mošta u izvedbi Martina Malokostanjskog, Martina Velikokostanjskog i članova udruge Sveti Juraj. Uz puno smijeha i pjesme, naš će mošt svečano postati vino. Uživajte u dva bogata martinska menija s domaćom klopom i vrhunskim podravskim vinima po cijeni od 35 eura po meniju, dok će se za vrhunsku atmosferu pobrinuti tamburaški sastav Strelci. Ne čekajte da vam drugi zauzmu najbolji stol. Okupite svoju ekipu i rezervirajte na vrijeme na broj 091-620-3293. Vidimo se u starom gradu Đurđevac.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr, provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila.

0: Stavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048-812-237 ili u Pitomači 033-783-745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
2: Podravski radio.

0: Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.
1: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
2: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
1: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
2: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
1: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
3: Do kraja rujna Derges trgovine i partner mjeseca Pećjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama za 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne! Bakina rođendanska torta!
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
7: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
8: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
9: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
7: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
9: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
7: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
9: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
7: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
9: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
10: Podravski radio. Podravski radio.

0: Opet lupka, treska, vergla i još mi treba izmjena guma. Pa kada to rješavam uz posao?
1: Bez panike. Samo odvezi auto u AL Service Đurđevac. Oni sve probleme tvoje glimenog ljubimca rješavaju u trenu.
0: A radno vrijeme? Ne stignem do 5.
1: Radno vrijeme im je potpuno fleksibilno. Prilagođavaju se tebi. Automehanika, brzi, mali i veliki servis, promjena i balans guma, pa čak i temeljito pranje i čišćenje vozila. Sve na jednom mjestu.
0: A di se nalaze?
1: U Đurđevcu. Đure Basaričeka 111. Nazovi ih odmah na 091 505 3204.
2: AL Servis Đurđevac. Vaša vožnja, naša briga.
3: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11,49 €. Tjestenina Marodi više vrsta 1,99 €. Dergas trgovina, vaša trgovina.
4: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
5: Vrijeme je za osvježenje vašeg stila i novi pogled na svijet. U Marks očnim i slušnim centrima očekuje vas listopad u znaku popusta. Iskoristite nevjerojatnih 30% popusta na sve dioptrijske i sunčane okvire. Vrijeme je za nove naočale. Pronađite savršeni model za sebe uz stručno osoblje i vrhunsku ponudu. Posjetite nas u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite na 091 45 00 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
6: Rukometno uzbuđenje stiže u Koprivnicu. Hrvatske rukometašice dočekuju reprezentaciju Rumunjske u prijateljskoj utakmici. Vidimo se u petak 23. listopada u 19:15 u školsko-sportskoj dvorani Josip Samardžija Bepo. Osiguraj na vrijeme svoje navijačko mjesto i budi glasna podrška našim djevojkama na putu do pobjede. Ulaz je slobodan, a besplatne ulaznice možete podići na gradskim bazenima Cerine, u uredu turističke zajednice grada Koprivnice te u Oro baru. Ne propusti pravu rukometnu poslasticu u petak 23. listopada u 19:15. Vidimo se na tribinama.
7: Iznad svih, Hrvatska.
8: Digital Power. Digital Power. Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu 22. listopada. Očekuju vas vrhunski predavači, najnoviji trendovi u digitalnom marketingu i PR-u te primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji. Ne propustite događaj godine na sjeveru Hrvatske. Više informacija pronađite na digitalpower.hr.
9: Hartmann Koprivnica zapošljava operatere i operaterke u proizvodnji. Poželjno je završena srednja škola tehničkog usmjerenja ili iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresirani kandidati svoje prijave mogu dostaviti na adresu Dravska 13 Koprivnica ili putem mobitela na broj 099 381 5633. Hartmann Koprivnica. Možda je tvoj novi posao udaljen samo jedan poziv. Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
10: Dobar dan. Radovi na rekonstrukciji povijesnih bedema utvrde Starigrad u Đurđevcu ušli su u završnu fazu i odvijaju se prema planu. Radove su obišli gradonačelnik Hrvoje Janči, saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća Željko Lacković, pročelnik Kristijan Grgac i direktor tvrtke izvođača radova Dario Ciganović. Završena je konstrukcija bedema s unutarnjim i vanjskim pročeljem, kao i izgradnja stijerovih kliješta. Pri kraju su radovi na krovištu kule i unutarnjim unutarnjem uređenju prostora namijenjenog podravinoteci i suvenirnici. U nastavku slijede uređenje opkopa i izgradnja mosta preko Vuče jame, a planirano je i postavljanje rasvjete. Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se uz završetak obnove bedema priprema i cjelovito uređenje okolnog prostora. Kroz projekt zelene infrastrukture planirane su nove šetnice, rasvjeta, pozornica s gledalištem i uređenje dvaju jezera, čime će se prostor dodatno urediti za odmor, druženje i kulturna događanja. Za revitalizaciju kompleksa osigurano je više od 1,3 milijuna eura zahvaljujući amandmanu na državni proračun koji je podnio Željko Lacković. Naglasio je kako je obnova važna za očuvanje kulturno-povijesne baštine i razvoj turizma, a otvorenje podravinoteke i suvenirnice omogućit će bolju promociju lokalnih proizvođača. Završetkom radova Stari grad dobit će nove sadržaje i uređeniji prostor, čime će se dodatno obogatiti turistička ponuda Đurđevca i istaknuti vrijednost jednog od najprepoznatljivijih simbola grada. Članovi udruge Sveti Juraj iz Đurđevca ponovno su predstavili svoj grad, ostvarivši iznimne sportske rezultate i aktivno sudjelujući u poživljavanju povijesti na tradicionalnoj manifestaciji Slavonski Banovac u Pakracu. Na popratnom streličarskom turniru đurđevački su streličari u iznimno napetoj pojedinačnoj konkurenciji ostvarili sjajne rezultate. Mladen Vuković osvojio je izvrsno treće mjesto, Damir Hodalić zauzeo je četvrto, dok se Darko Martinović plasirao na peto mjesto. Ovi pojedinačni rezultati donijeli su i najsjajnije odličje u ekipnoj konkurenciji. Udruga Sveti Jure osvojila je prvo mjesto. Đurđevčani su slavili ispred drugoplasirane ekipe streličara Krvavog mosta, dok je treće mjesto pripalo ekipi Koprivničkih mušketira i Haramija. Uz nagrađeni trojac boje đurđevačke udruge i svoga grada na turniru su ponosno i srčano branili i Neven Gašparić te Željko Kožarić. Osim u sportskom dijelu, članovi udruge Sveti Juraj ostvarili su trag i u kulturno-povijesnom programu manifestacije. Kao prepoznatljivi čuvari tradicije, aktivno su sudjelovali u uprizorenju povijesne bitke za kovnicu novca Slavonski Banovac. Općina Koprivnički Bregi potpisala je ugovor za izvođenje radova na izgradnji spomenika hrvatskim braniteljima Domovinskog rata u Glogovcu. Radove će izvoditi tvrtka iz Zagreba kojeg zastupa direktor Đuro Kucelj u ukupnoj vrijednosti od 108.186 eura i 88 centi. Stručni nadzor nad izvođenjem radova provodit će Igor Kolar iz Koprivnice, a usluga nadzora iznosit će 6.250 eura. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva hrvatskih branitelja u iznosu od 45.000 eura, a izgradnjom spomenika odaje se trajna zahvalnost braniteljima koji su svojim djelovanjem i žrtvom doprinijeli stvaranju slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Članice udruge Geronto domaćica Susret sudjelovale su u jednodnevnom izletu u Hrvatsko Zagorje, tijekom kojeg su posjetile neke od najpoznatijih kulturno-povijesnih znamenitosti ovog kraja. U sklopu izleta obišle su dvorac Rakošćan, dvorac Veliki Tabor i muzej Staro selo Kumrovec, gdje su uz stručno vodstvo imale priliku upoznati bogatu povijest, kulturnu baštinu i način života u prošlim vremenima. Posjetile su i spomenik Antunu Mihanoviću, autoru hrvatske himne. Nakon obilazaka uslijedio je zajednički ručak i druženje, a ovakvi izleti važni su za razmjenu iskustava, druženje i stvaranje novih uspomena, poručila je predsjednica udruge Mirjana Mišulin. Osnovna škola Gola svečano je dočekala učenike i učiteljice iz Latvije koji su u školu stigli u sklopu Erasmus plus mobilnosti. Srdačan doček protekao je u veselom i prijateljskom ozračju, a domaćini su za svoje goste pripremili prigodan program dobrodošlice. Učenici osnovne škole Gola predstavili su se nastupima malog školskog zbora i plesne grupe učenica 5., 6. i 7. razreda pod vodstvom učiteljica Darije Kivač i Sanje Šandrovčan. Ravnateljica škole Valentina Jakobin Horvat poželjela je učenicima i učiteljicama iz Latvije srdačnu dobrodošlicu te izrazila zadovoljstvo zbog prilike za međusobno upoznavanje, razmjenu iskustava i kulturu. U kratkom predstavljanju upoznala ih je s hrvatskom općinom Gola i širom regijom te osnovnom školom Gola. Nakon programa dobrodošlice uslijedio je niz icebreaking aktivnosti. Učiteljice Biserka Saboliček i Marina Živković pripremile su niz aktivnosti tradicijskih igara tijekom kojih su učenici iz Hrvatske i Latvije imali priliku upoznati se i isprobati igre koje su se nekad igrale u Prekodravlju. U sklopu prvog dana posjeta gosti su upoznali interpretacijski centar Balenov Dravski put, gdje ih je pozdravio načelnik općine Gola Stjepan Milinković, te ih upoznao s prirodnom i kulturnom baštinom ovog kraja, kao i posebnostima lokalne zajednice. U prostorijama Pore regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije održan je radni sastanak u okviru projekta Aktivna djeca punog srca, na kojem se razgovaralo o provedbi projektnih aktivnosti i pripremi javne nabave. Projekt je usmjeren na potporu 9 osnovnih škola u vođenju programa cjelodnevne škole, a planirana je provedba 112 programa izvan nastavnih aktivnosti za 216 skupina učenika, uključujući 72 inovativna programa. Tijekom školskih godina 2026-27 i 27-28 u projekt će biti uključeno ukupno 759 učenika, kojim će se omogućiti razvoj digitalnih, ekoloških, osobnih i socijalnih vještina, te potaknuti volontiranje i aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici. Nositelj projekta vrijednog 356.044,12 € je Koprivničko-križevačka županija, a partneri su 9 osnovnih škola sa njezina područja. Projekt traje od listopada 2026. do lipnja 2028. godine, a u cijelosti se financira bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus i državnog proračuna Republike Hrvatske. Cilj projekta je obogatiti izvan nastavne aktivnosti, razvijati kompetencije učenika i poticati njihovo aktivno uključivanje u život lokalne zajednice.

U Sesvetama je održan drugi krug druge juniorske lige regije Centar, na kojem su nastupili i mladi šahisti šakovskog kluba Picok iz Đurđevca. Zbog iznenadne bolesti jednog od važnih igrača, Picoki su na natjecanje otputovali s trojicom predstavnika bez mogućnosti pronalaska zamjene. Unatoč početnom hendikepu, mladi su šahisti pokazali borbenost i ostvarili dva vrijedna ekipna remija rezultatom 2-2 protiv ekipa iz Križevaca i Samobora. Za šakovski klub Picok nastupili su Mihael Ratkajec, Viktor Gašparec i Gabriel Širec, koji su se hrabro borili i pridonijeli ekipnom rezultatu. Nakon 4 odigrana kola, Picoki se nalaze na 8. mjestu prvenstvene ljestvice, a posebno veseli podatak da su i dalje neporaženi. Do sad su ostvarili jednu pobjedu i 3 remija, što je dobar poticaj za nastavak natjecanja. Članovi trgovačkog trkačkog kluba

0: koji je ostvario vrijeme 3:26:58, Matija Antolaš s vremenom 3:28:45, Kristijan Grgac s vremenom 3:30:52 te Daniel Martinčić koji je ciljem prošao nakon 3 sata 39 minuta i 14 sekundi. Klub je imao predstavnika i na utrci 10 km na kojoj je Ivan Mandić ostvario rezultat od 46 minuta i 33 sekunde.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano u unutrašnjosti mjestimice uz umjerenu naoblaku, vjetar uglavnom slab, najviša dnevna temperatura od 13 do 18, Đurđevac i njegova okolica nam utra u ovom trenutku mjere 13 Celzijevih stupnjeva uz sunčano vrijeme.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio.
0: A mi dalje u nastavku programa dijelimo po dvije karte za utakmicu Hrvatska-Rumunjska. Prijateljska utakmica ženske rukometne reprezentacije. Zato na 811 ili 812 160.

I dalje dijelimo karte za našu utakmicu, Hrvatska-Rumunjska, znači u 23.10. u 19.15, ulaznice možete podići kod nas na radiju.

0: of that guy.
1: Podravski radio.

0: susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
1: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
0: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
1: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
0: Hvala vam susjed, ali Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
2: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
0: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
3: Podravski radio. Stanje u prometu.
4: Promet teče po suhim kolnicima i uz povoljne vremenske uvjete u većem dijelu zemlje. Vjetar je u oslabljenju ograničavao promet. Vjetar u slabljenju ograničavao promet pojedinih skupina vozila još samo na Jadranskoj magistrali. Povremena usporavanja i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Naravno i na našem području su kolnicima prema vremenskim prilikama suhi i prohodni, za sada nema gužvi, ukoliko ih i bude, svakako se obružite malo strpljenjem, budite oprezni i vozite dalje sigurno zvalove Podravskog radija.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Približava nam se vrijeme prisjećanja na naše najmilije. I ove godine imate priliku kupiti krizanteme vrhunske kvalitete u staklenicima u Đurđevcu. U ponudi nudimo i druge vrste svježeg cvijeća i to po nepromijenjenim prošlogodišnjim cijenama. Posjetite nas na dobro znanoj adresi, pogledajte bogatu ponudu i rezervirajte svoje cvijeće na vrijeme. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 8 do 15 sati. Sve informacije i rezervacije možete dobiti na broj 091 40 05 973. Čekamo vas u staklenicima u Đurđevcu.
1: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju. Tražite li savršen spoj tradicije i vrhunskih okusa? Krenite u lov na gurmanske užitke. Samo 17. i 18. listopada od 12 do 21 sat, pansion Peski u Đurđevcu donosi vam nezaboravne dane divljači. Uživajte u bogatom meniju, mirisna juha od fazana, autentični lovački gulaš, kremasti orzoto od jelena, te neodoljive pohane okruglice od divljači punjene sirom. Tu su i lovački odrezak, rolada od fazana, rasni slasni prilozi i za šećer na kraju, fini domaći podravski deserti. Broj mjesta je ograničen, zato osigurajte svoje na vrijeme. Rezervirajte odmah na broj 048-289-188 ili 099-304-5059. Pansion Peski, vaša oaza vrhunskih okusa. Dobrodošli!
0: Tražite tortu koja oduzima dah?
2: Kolače koji nestaju sa stola u trenu?
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
2: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
2: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
2: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Podravski radio. Sportske novosti. Offside.
3: Stižemo i do naših već opsežnih malo sportskih novosti. Stižemo do našeg offside-a. Niko Kovač produljio vjernost Borussiji. Dugoročno će ostati glavni trener Borussije Dortmund, prenose iz kluba. Uspješni hrvatski trener produljio vjernost Borussije još do najmanje 2029. godine, čime se samo nastavlja uspješna priča između nekadašnjeg hrvatskog izbornika te jednog od najboljih njemačkih klubova. A već smo ranije govorili kako je ženska nogometna reprezentacija otišla put Islanda gdje će tražiti pobjedu u uzvratu za svjetsko prvenstvo 2027. u Brazilu. Igračice Nenada Građana su kod kuće, odnosno u Puli, izgubile 4-0 od favoriziranog Islanda koji spada među sami vrh ženskog nogometa. Iz hrvatskog tabora smatraju kako konačan rezultat prve utakmice nije u potpunosti odgovarao prikazanom na terenu, a Gračan stoga od svojih igračica očekuje da u uzvratu ponovno pokažu da se mogu nositi s favoriziranim Islandom. Španjolski nogometni prvoligaš Getafe u svoje redove doveo vrlo poznato lice sa španjolskih travnjaka, Dani Carvajala. Klub iz predgrađa Madrida potvrdio je dolazak trofejnog desnog beka na svojim službenim stranicama. Carvajal je potpisao ugovor s Getafeom do kraja sezone gdje je stigao nakon što mu je u lipnju završio ugovor s Real Madridom. U dresu kraljevskog kluba Carvajal je upisao 451 nastup, a osvojio je 27 titula. Sa španjolskom nogometnom reprezentacijom osvojio je Europsko prvenstvo 2024. te Ligu nacija godinu dana ranije. U karijeri je 51 put obukao dres nacionalne vrste. Debi u dresu Getafea iskusni bek trebao bi imati u ponedjeljak 19. listopada, kada će Getafe ugostiti Rayo Vallecano, dok će mu prvi nastup protiv voljenog Reala biti 3. siječnja sljedeće godine. Večeras se igra prvih 9 utakmica drugog kola ovo sezonske Lige prvaka. Na Wanda Metropolitanu kod Atletico Madrida stiže Manchester United, društvo kojem već godinama dirigira Diego Simeone. Ovaj susret ulaze s puno boljom formom momčadi Michaela Carricka, koji od 10. rujna i slavlja nad Sabahom u prvom kolu Lige prvaka ne zna za slatki okus pobjede. S druge strane, Atletico je nakon poraza u Ligi prvaka od Liverpoola zaredao 4 pobjede. Druga poslastica večeri biti će Galatasaray Barcelona. Dojam je kako ove sezone Barca sve što takne pretvara u zlato, no Viktor Osimhen i Rafael Leao i ostatak društva imat će što šta za reći. Vrlo izjednačeni susreti očekuju se i na Red Bull areni, tamo će domaći Leipzig dočekati PSV iz Eindhovena Ivana Perišića, koji će krenuti od prve minute. Od prve minute startat će i Josip Stanišić, čiji Bayern gostuje kod Vikinga u Norveškoj. Krvnik zagrebačkog Dinama s 4 vezane pobjede ulazi u duel protiv giganta iz Bavarske, ali teško je zamisliv scenarij u kojem će Bayern iz Norveške izaći s bilo čim manjim od 3 boda. Moguć starter mogao bi biti i Petar Sučić. Nakon pogotka za vikend u dresu Intera, trener Kristijan Čivu nahvalio je hrvatskog veznjaka i istaknuo kako je Sučić budućnost Intera. Klub Riž, koji će s klupe voditi Ivan Leko, isto tako moguć starter mogao bi imati i Franjo Ivanović u dresu Lena, koji će u Francuskoj dočekati portugalski Sporting. Od Hrvata će gotovo izvjesno nastupiti i Igor Lepinjica u dresu Sabaha, senzacija ovogodišnje Lige prvaka kojoj je na klupi nekadašnji trener Hajduka Valdas Dambrauskas. Večeras igra prvu povijesnu domaću utakmicu najelitnijeg klubskog natjecanja na svijetu. Nova afera potresa FIFA i Infantina. Predsjednik FIFA Gianni Infantino prema istrazi britanskog Timesa mogao bi se naći u novoj velikoj aferi, tvrdi britanski ESPN. Prema službenom izvješću FIFA, Infantino je 2024. godine isplaćeno 4,59 milijuna eura godišnje plaće. Međutim, Infantino je, kako ističu britanski mediji, prema obrascu 990 američke porezne uprave, kojeg moraju svake godine ispuniti neprofitne organizacije sa sjedištem u SAD-u, primio malo više od 1,5 milijuna eura. Problematičnih 1,5 milijuna eura se ne spominju u godišnjem izvješću FWC-a 2026, organizacije koja je bila zadužena za upravljanje svjetskim prvenstvom iz 2024. godine, koja je bila posljednja u kojoj je obrazac 990 te organizacije bio javno dostupan. Bivši predsjednik FIFA-inog odbora za upravljanje, Miguel Maduro, vrlo jasan oko ove situacije te je istaknuo kako je riječ o jasnom kršenju FIFA-inog statusa i pozvao je na neovisnu istragu. Statut FIFA nalaže obvezu potpune transparentnosti. Nije primjereno da pod odbor FIFA za naknade odobrava druge oblike primanja. Slažem se da predsjednik FIFA treba biti vrlo dobro plaćen, ali to mora biti transparentno, poručuje Maduro. Sljedeći sastanak vijeća FIFA zakazan je za četvrtak u Cirihu. Nogometaši Torina na svojem su terenu upisali prvu, a ukupno drugu pobjedu ove sezone. Na olimpijskom stadionu u Torinu s 2-1 svladanje Udineze, a veliki heroj utakmice bio je hrvatski napadač Sandro Kulenović. Bivšem igraču zagrebačkog Dinama potrebne su bile tek 3 minute na travnjaku za postizanje pobjedničkog pogotka. Naime, Kulenović je ušao u igru u 64. minuti da bi u 67. iskoristio veliku pogrešku gostujućeg vratara Manduka Okoje te mirno pospremio loptu u praznu mrežu. Bio je to drugi ligaški pogodak za Kulenovića koji je uglavnom u sastavu Ignacija Abatea u igru ulazio za posljednjih 15 do 20 minuta. Upravo Kulenović koji je zamijenio Che Adamsa bio je glavna tema nakon utakmice. Košarkaši Cibone u susretu trećeg kola skupine A regionalne ABA lige izgubili su svoje dvorani od Slovana iz Bratislave 82-90. Lovro Mazalin je s 21 košem i 10 skokova bio najefikasniji kod Cibone. Ricky McGill je dodao 18 ubačaja uz 9 asistencija, dok je Quincy Ford sa 18 poena bio najbolji kod Slovana. Trener Cibone Ivan Rudeš analizirao uzroke poraza svojom momčadi. Bila je to pomalo bizarna utakmica. Prvi su bila slobodna bacanja i to kako se poslije nositi s njima u idućim posjedima. Drugi je nekoncentriranost u preuzimanju gdje nismo na vrijeme iskomunicirali preuzimanje. Iako smo imali ekipu koja živi i umire na šutu za 3 poena, a to je rijetko dobro složena šuterska ekipa s vrlo dobrim šuterskim dosegom na pozicijama od 1 do 4. Takav postotak šuta je high level sličan onome protiv Galatasaraja. U zadnjoj utakmici trećeg kola prvenstva Hrvatske za košarkaše Zadar je kao gost u dvorani Sutinska Vrela uvjerljivo svladao Virtus sa 87-56. Andro Mirčeta je sa 20 koševa predvodio Zadar dok je Mate Kalažić ubacio 18 za Virtus. Iako su u nedjelju imali utakmicu u Beogradu, Zadarani su bez problema upisali pobjedu u podsusedu, a nakon prvih 10 minuta već je bilo 27-10 za Zadar. Početkom drugog dijela prednost je narasla na 380 i susret je praktički bio odlučen. Zadar se ovom pobjedom pridružio Splitu i Ciboni na omjeru pobjeda i poraza 3-0, dok je Virtus pao na 2-1. Dres kojeg je Michael Jordan nosio tijekom druge utakmice finala do igravanja 1998. godine prodan je za $14 milijuna, čime je postao najskuplji artikl povezan s jednim od najboljih košarkaša svih vremena. Dres je potpisan od samog Jordana, a iz Hunt Actionsa su dodali kako ga je kupio poduzetnik iz Miamija Ron Firman putem privatne prodaje. Prije samo desetak dana Jordanov dres s treće utakmice tog finala prodan je za $12,26 milijuna. Inače u NBA finalu 1998. Jordan

0: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
1: Krenule smo kao kolegice, a sad smo se i kume. Dijelimo sve, od tračeva do moždanih stanica. Pardon, skoro sve. I izgleda da neke stvari ipak ne zaslužujem. Prošli tjedan naručile mi McDonald's za ručak i ja htjela uzeti samo jedan od njezinih 9 Chicken McNuggetsa. Skoro sam ostala bez ruke. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.
2: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
3: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
4: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
5: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
2: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Ma daj me, nemoj zezati. Nema tinte, a sutra mi trebaju i plakati, leci i posjetnice za sajam.
1: Izgleda da je tvoj printer odlučio uzeti slobodan dan.
0: A šta da sad radim?
1: Pravac u mailboxes ETC Đurđevac. Tamo sve riješim za čas. Od običnog ispisa do naljepnica za naš OPG.
2: Kad vaš printer kaže ne, mailboxes ETC Đurđevac kaže može. Za dokumente, posjetnice, letke, plakate, naljepnice i pozivnice obratite se nama. Brzo, kvalitetno i bez muke. Mailboxes ETC Đurđevac. Sve tiskane materijale potražite kod nas. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoje 34 u Đurđevcu ili nas kontaktirajte na 095 513 3909.
0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
3: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara, najbolje lignje u našem kraju, sa žara, pohane, pržene ili punjene, gableci koji mirišu kroz ulicu, riba svježa kao iz Jadrana, pice koje se rastežu kao u Napolju, gladni kod kuće, dostava i na kućni prag, brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449, a za ekspres organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
2: Auto oštećen? Vrijeme je za Broks. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Broks vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Broks. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Broks. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
0: Podravski radio.
1: Podravski radio. Podravski radio.
0: Online.
1: Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
0: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Jesenski dan je u Vrtnom centru Agrokuća u Koprivnici na Bjelovarskoj cesti 34.
1: Od 12. do 24. listopada jesenske dane obojali smo popustima na kasi.
0: Na lukovice cvijeća, ukrasno grmlje, voćne sadnice, aranžmane od svile te jesensku dekorativu.
1: Mi znamo uljepšati doživlje jeseni.
0: Jesenski dan je u Vrtnom centru Agrokuće od 12. do 24. listopada u Koprivnici na Bjelovarskoj cesti 34.
2: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
3: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskoga radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
2: Jednostavno, brzo i povoljno.
3: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
2: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
3: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
2: Prodaj,
3: kupi,
2: ponudi
3: uz dopisnice Podravskog radija.
4: Termodom Pitomača. Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom. Preljubljene pajdašice i preštimani pajdaši, tražite li pravo mjesto za Martinsku feštu? U petak, 13. studenoga od 19 sati, restoran i pivnica Stari grad u Đurđevcu pripremaju večer za pamćenje. Očekuje vas tradicionalni martinski ceremonijal i krštenje mošta u izvedbi Martina Malokostanjskog, Martina Velikokostanjskog i članova udruge Sveti Juraj. Uz puno smijeha i pjesme, naš će mošt svečano postati vino. Uživajte u dva bogata martinska menija s domaćom klopom i vrhunskim podravskim vinima po cijeni od 35 eura po meniju, dok će se za vrhunsku atmosferu pobrinuti tamburaški sastav Strelci. Ne čekajte da vam drugi zauzmu najbolji stol. Okupite svoju ekipu i rezervirajte na vrijeme na broj 091 620 3293. Vidimo se u Starom gradu Đurđevac.
5: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
6: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
7: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
8: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Podravski radio. Vijesti.
9: Dobar vam dan. Premijer Andrej Plenković Saboru je podnio godišnje izvješće vlade. Ovo je Plenkovićevo treće izvješće u trećem mandatu na čelu vlade, a ukupno 10. od kako je 2016. godine postao premijer. Ispraćen je pljeskom, a nakon toga je uslijedila žustra rasprava. Nakon godišnjeg izvješća premijera Andreja Plenkovića uslijedile su reakcije saborskih klubova. Oporbeni zastupnici zamjerili su mu, među ostalim, izostanak odgovornosti i nedovoljno bavljenje problemima poput otpada u Lici, cijena i proračunskih rezova, dok su zastupnici vladajuće većine branili rezultate vlade u okolnostima globalnih kriza. U povodu Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa seizmološka služba Republike Hrvatske predstavila je u utorak projekt CrossNet, razvoj mreže iz seizmoloških podataka, jednog od najvažnijih ulaganja u hrvatsku seizmološku infrastrukturu posljednjih desetljeća. Projekt je vrijedan 13 milijuna eura financiran od Europske unije, a država je sufinancirala PDV. Produljen je do kraja godine kada će se vidjeti ukupan utrošen iznos. Premijer Andrej Plenković najavio je u godišnjem izvješću o radu vlade povećanje godišnjeg dodatka za umirovljenike na 7 eura po godini staža, koji bi trebao biti isplaćen u prosincu. Najavio je i povećanje jednokratne potpore za novorođeno dijete na 800 eura iduće godine, uz ambiciju da do 2028. poraste na 1000 eura. Andrej Plenković je poručio u Saboru podnoseći godišnje izvješće o radu vlade da se njegova vlada tijekom tri mandata i u najtežim okolnostima potvrdila kao, kako je rekao, sidro političke stabilnosti. Istaknuo je da je donosila odgovorne odluke, štitila građane i gospodarstvo te provodila reforme. Plenković je podsjetio da će se idućeg tjedna navršiti 10 godina od kako je njegova prva vlada dobila povjerenje Hrvatskog sabora. Radovi na pročistaču pitke vode Jadra na Majdanu u Solinu u visokoj su fazi izgradnje. Završetak radova i puštanje u probni rad trebali bi biti idućeg ljeta, a građani sa splitskog područja mogli bi u buduće plaćati 20% skuplju vodnu naknadu. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta najavio je u utorak prilikom obilaska gradilišta da bi pročistač trebao proraditi idućeg ljeta, kada će građani Splita i okolice dobiti pročišćenu vodu prema najvišim standardima, jer se radi o jednom od najboljih pročistača u zemljama EU-a. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije preporučuje prokuhavanje vode za piće iz vodovoda u Osoru zbog bakteriološkog onečišćenja. Uzorak uzet iz vodovoda u Osoru prema ispitivanim parametrima nije sukladan pravilniku o parametrima sukladnosti, metodom analiza i monitorinzima vode za ljudsku potrošnju zbog bakteriološkog onečišćenja, priopćuje zavod u utorak. U Nimbrškoj zračnoj luci objavljen je prestanak uzbune nakon moguće izvanredne situacije tijekom leta. Zračna luka bila je privremeno zatvorena. Dobitnica Nobelove nagrade za mir Navi Pillay u utorak je pozvala Sjedinjene Američke Države da se vrate svojoj tradicionalnoj ulozi zaštitnika ljudskih prava i osloboditelja ostatka svijeta u jeku američke kampanje usmjerene na potkopavanje Međunarodnog kaznenog suda. Iz sporta, izraelski sudac Orel Greenfield delegiran je za glavnog suca utakmice između Dinama i Anderlechta, koja se ovog četvrtka igra na Maksimiru u sklopu drugog kola Europske lige. Greenfield je dobro poznato lice u europskim sudačkim okvirima, a u dugogodišnjoj karijeri sudio je i Hrvatskoj, Rijeci i Hajduku. Vrijeme danas pretežno sunčano u unutrašnjosti mjestimice uz umjerenu naoblaku, vjetar uglavnom slab, ponegdje i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 13 do 18, Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 16 Celzijevih stupnjeva.
10: Slušali ste vijesti.
11: Podravski radio.
10: Vi slušate. Podravski radio.

0: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači Ljudevita Gaja 66 prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
1: Snek meni u Meku.
2: Deal.
1: Deal.
3: Jer ste vi to tražili, stiže još jedan super deal. Mac Toast je ponovno dostupan od jutra do mraka. Probaj ga i u snack meniju s malim krumpirićima i malim pićem za 3,5 eura. Ne zaboravi i na druge predobre snack meni kombinacije. Deal bez dileme.
4: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
5: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
6: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
5: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
6: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
5: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
6: To je prava supermoć.
5: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
6: vaše povjerenje, naša odlika.
5: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
4: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu. Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
5: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
4: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
5: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
4: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
5: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
4: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
0: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
7: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
8: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
7: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
8: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
7: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
2: Podravski radio. Stanje u prometu.
9: A trenutno stanje u prometu, 14 sati 30 minuta i dalje promet teče lagano po suhim kolnicima i uz povoljne vremenske uvjete za vožnju u većem dijelu zemlje. Vjetar u slabljenju ograničava promet pojedinih skupina vozila još samo na Jadranskoj magistrali, a pojačan prolazak vozila je Jadranskom magistralom i to na dijelu od Poličnika do Murvice te kod Stobreća. Vozi se usporeno i u zoni radova od čvora Učka pa sve do tunela Učka. Na našem području, kao i prije dva sata, nema većih poteškoća u prometu. Mogla je biti poneka lagana gužva i za 15 sati, ali teško. Ne vidimo neke radove za sada, tako da vi vozite dalje sigurno zvalove Podravskog radija.

FM. Download our app on Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR.

0: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
1: Držim tortu, ne brini ništa.
0: Ne! Bakina rođendanska torta!
1: Gotovi smo.
0: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
2: Halo, slatka Danijela, izvolite.
0: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
2: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
3: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
1: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
4: Do kraja rujna, Derges trgovine i partner mjeseca Pećjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1 euro i 99 centi, tijesto za picu 3 euro i 49 centi, kroketi od sira 500 grama za 2 euro i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Opet lupka, treska, vergla, još mi treba izmjena guma. Pa kada to rješavam uz posao?
3: Bez panike, samo odvezi auto u Ail Service Đurđevac. Oni sve probleme tvojeg limenog ljubimca rješavaju u trenu.
1: A radno vrijeme? Ne stignem do 5.
3: Radno vrijeme im je potpuno fleksibilno, prilagođavaju se tebi. Automehanika, brzi, mali i veliki servis, promjena i balans guma, pa čak i temeljito pranje i čišćenje vozila, sve na jednom mjestu.
1: A di se nalaze?
3: U Đurđevcu, Đure Basaričeka 111. Nazovi ih odmah na 091 505 3204.
5: AL Servis Đurđevac, vaša vožnja, naša briga.
6: Digital Power. Digital Power. Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu 22. listopada. Očekuju vas vrhunski predavači, najnoviji trendovi u digitalnom marketingu i PR-u te primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji. Ne propustite događaj godine na sjeveru Hrvatske. Više informacija pronađite na digitalpower.hr.
5: Hartmann Koprivnica zapošljava operatere i operaterke u proizvodnji. Poželjno je završena srednja škola tehničkog usmjerenja ili iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresirani kandidati svoje prijave mogu dostaviti na adresu Dravska 13 Koprivnica ili putem mobitela na broj 099 381 5633. Hartmann Koprivnica. Možda je tvoj novi posao udaljen samo jedan poziv. Podravski radio.
7: Lokalno Podravsko radio.
8: Dobar vam dan. Radovi na rekonstrukciji povijesnih bedema utvrde Stari grad u Đurđevcu ušli su u završnu fazu i odvijaju se prema planu. Radove su obišli gradonačelnik Hrvoje Janči, saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća Željko Lacković, pročelnik Kristijan Grgac i direktor tvrtke izvođača radova Dario Ciganović. Završena je konstrukcija bedema s unutarnjim i vanjskim pročeljem kao i izgradnja stjerovih kliješta. Pri kraju su radovi na krovištu kule i unutarnjem uređenju prostora namijenjenog podravinoteci i suvenirnici. U nastavku slijede uređenje opkopa i izgradnja mosta preko vuče jame, a planirano je i postavljanje rasvjete. Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se uz završetak obnove bedema priprema i cjelovito uređenje okolnog prostora. Kroz projekt zelene infrastrukture planirane su nove šetnice, rasvjeta, pozornica s gledalištem i uređenje dvaju jezera, čime će se prostor dodatno urediti za odmor, druženje i kulturna događanja. Za revitalizaciju kompleksa osigurano je više od 1,3 milijun eura, zahvaljujući amandmanu na državni proračun koji je podnio Željko Lacković. Naglasio je kako je obnova važna za očuvanje kulturno-povijesne baštine i razvoja turizma, a otvaranje podravinoteke i suvenirnice omogućit će bolju promociju lokalnih proizvođača. Završetkom radova Stari grad dobit će nove sadržaje i uređeniji prostor, čime će se dodatno obogatiti turistička ponuda Đurđevca i istaknuti vrijednost jednog od najprepoznatljivijih simbola grada. Od 15. listopada do 15. studenog diljem Hrvatske obilježava se mjesec hrvatske knjige s ciljem poticanja, čitanja i promicanja hrvatskog književništva. U gradskoj knjižnici Đurđevac se mjesec knjige započinje posebnim događanjem koji nam je za Podravski radio predstavila vršiteljica dužnosti ravnateljice Bernarda Ferderber.
9: Mi ove godine obilježavamo velike jubileje za našu knjižnicu, a radi se zapravo o 150 godina knjižnične tradicije u Đurđevcu, 30 godina djelovanja kako je naša knjižnica presela u ove prostore gdje smo sad, a isto toliko godina, znači 30, od osnivanja dječjeg odjela. Znači dan nakon svečanog otvorenja mjeseca Hrvatske knjige koji se ove godine obilježava blizu nas u našoj Virovitici, u njihovoj gradskoj knjižnici. Mi ćemo dan nakon toga, znači 16. listopada u 12 sati, imati jednu lijepu svečanu obljetnicu na koju smo pozvali predstavnike grada Đurđevca, predstavnike svih udruga s kojima surađujemo, naše kolege knjižničare, ravnatelje i direktore ustanova i napravili jedan lijepi program u trajanju od 45 minuta. Znači na tom programu ćemo, osim ovih uvodnih riječi, zabavljat će nas dječji vrtić Maslačak, znači njihov zbor koji će otvoriti i zatvoriti našu svečanu obljetnicu. Ja ću održati kratko izlaganje o tih 150 godina kako se ta knjižnična tradicija razvijala u našem gradu. Nagradit ćemo najčitatelje 2026. godine, njih 7, tako da smo ih rangirali u dobne skupine, znači bit će tu prvo mama s bebom, pa ćemo ići predškolska dob i školska dob, znači svake skupine do najstarije dobi, do najstarijih korisnika smo izvukli po jednu osobu koja je u 2026. pročitala najviše knjiga. Isto tako družit ćemo se i s kolegicama koje su tu radile prije nas, znači prije Cecilije, Sanje i mene, i koje su obilježile proteklih 20 godina knjižničarstva, jer su one prije 20 godina obilježavale 130. godišnicu, tako da ćemo više fokus staviti na tih zadnjih 20 godina.
8: Kazala je Ferderber. Napomenimo kako je Đurđevačka knjižnica jedna od rijetkih koja nudi besplatnu članarinu za sve čitatelje. Mjesec knjige će u gradskoj knjižnici Đurđevac trajati čak 2 mjeseca. Pripremljen je raznovrstan program za sve uzraste, a program počinje danas predstavljanjem knjige od 18 sati.
9: Tako da ćemo imati jedan dan, dječji dan, na kojima će biti roditelji s djecom, moći će razgledati našu knjižnicu, dječji odjel. Osim tog dječjeg dana imamo inkluzivnu radionicu s polaznicima udruge Mali princ. Imamo dvije promocije knjiga, s jednom krećemo danas od gospodina Vladimira Miholeka koji će nam predstaviti zbirku poezije Đurđek cvetje pramaletje. To nam je znači danas, a još se jako veselimo promociji knjige Slikopis Đurđevca od 1898. do 1908. gospodina Martina Mahovića. Jedna jako, jako divna knjiga koja će puno značiti za povijest našeg grada. Zatim sa srednjoškolcima organiziramo manifestaciju Prizivamo Franka i svake godine. I ono što me posebno veseli, što ćemo imati jedan stručni skup knjižničara koji će se održati ili 4. ili 5. prosinca, još ne znamo točno, na kojem se obično okupi oko 60 knjižničara iz naše dvije ove okolne županije i tu ćemo imati jedan okrugli stol na temu Narodne knjižnice 150 godina nakon, znači Narodne knjižnice kao čuvari baštine i pokretači zajednice. Isto tako imat ćemo jednu književnu večer, Živlejna Đuroka Picoka povodom 100. obljetnice rođenja đurđevačkog književnika Đuke Tomrlina Picoka, uz koje ćemo izložiti slike zavičajnih književnika đurđevačkog slikara Zdravka Šabarića. Znači on je prije mnogo godina naslikao sve naše zavičajne književnike i poklonio je te slike gradskoj knjižnici Đurđevac i njih ćemo onda izložiti prilikom te zavičajne književne večeri. I ovu našu veliku obljetnicu zatvaramo tradicionalno s izložbom naše udruge žena grada Đurđevca.
8: Iz gradske knjižnice Đurđevac pozivaju sve zainteresirane da se uključe u program Mjeseca hrvatske knjige. Članice udruge Gronto domaćica Susret sudjelovale su u jednodnevnom izletu u Hrvatsko Zagorje, tijekom kojeg su posjetile neke od najpoznatijih kulturno-povijesnih znamenitosti ovoga kraja. U sklopu izleta obišle su dvorac Trakošćan, dvorac Veliki Tabor i muzej Staro selo Kumrovec, gdje su uz stručno vodstvo imale priliku upoznati bogatu povijest, kulturnu baštinu i način života u prošlim vremenima. Posjetile su i spomenik Antunu Mihanoviću, autoru hrvatske himne. Nakon obilazaka uslijedio je zajednički ručak i druženje. Ovakvi izleti važni su za razmjenu iskustava, druženje i stvaranje novih uspomena, poručila je predsjednica udruge Mirjana Mišelin. Općina Koprivnički Bregi potpisala je ugovor za izvođenje radova na izgradnji spomenika hrvatskim braniteljima Domovinskog rata u Glogovcu. Radove će izvoditi tvrtka iz Zagreba kojeg zastupa direktor Đuro Kucelj. U ukupnoj vrijednosti od 108.186,88 €. Stručni nadzor nad izvođenjem radova provodit će Igor Kolar iz Koprivnice, a usluga nadzora iznosi 6.250 €. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva hrvatskih branitelja u iznosu od 45.000 €, a izgradnju spomenika odaje se trajna zahvalnost braniteljima koji su svojim djelovanjem i žrtvom doprinijeli stvaranju slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Komunalno pitomača uvelo je novi digitalni sustav e-groblje kojim se mještanima omogućuje jednostavniji i brži pristup informacijama o grobnim mjestima na području općine Pitomača. Sva mjesna groblja sada su dostupna putem interneta 24 sata dnevno preko računala, tableta ili pametnog telefona. Sustav omogućuje pretraživanje pokojnika prema imenu i prezimenu te prikaz točne lokacije grobnog mjesta na interaktivnoj karti. Korisnicima je dostupan i uvid u slobodna grobna mjesta dok su ona za koja nisu poznati podaci u korisniku posebno značena kako bi se omogućila provjera i dopuna evidencije. Kako ističu u općini Pitomača, uvođenjem sustava e-groblje nastoji se modernizirati poslovanje, unaprijediti vođenje grobnih evidencija i olakšati građanima pronalaženje grobova njihovih najmilijih bez potrebe za dolaskom u upravu ili telefonskim provjerama podataka.
5: Kultura.
8: Podravina je kraj koji žive u pjesmi, u melodiji, u govoru, u običajima, ali prije svega u ljudima koji su svojim životom ostavili trag. Jedan od takvih ljudi svakako je bio Blaž Lenger, glazbenik, pjevač, svirač i čovjek koji je svojim stvaralaštvom desetljećima prenosio zvuk i duh podravskog kraja. Njegove pjesme i danas bude uspomene na jedno vrijeme, ali podsjećaju koliko je važno čuvati vlastitu kulturnu baštinu. Ove se godine obilježava 20 godina smrti Blaža Lengera, a o životu i stvaralaštvu ovog doajena podravske glazbe porazgovarali smo s načelnikom općine Podravske Sesvete Markom Derežićem, koji ga je i osobno poznavao.
10: Naš Blaž je imao tu sreću da je rođen u jednom malom mjestu. Moram odmah konstatirati da jako malo ljudi zna zapravo da je Blaž Lenger rođen u Podravskim Sesvetama. A u svojoj trećoj godini života njegova obitelj preselila je u Dragance. Evo, to je jedna informacija. Danas se puno može o Blažu pročitati. Simbol svakom slučaju, znači ponositi se sa Blažem, to nema svako tu mogućnosti, naravno da za jednu našu sredinu kao što su Podravske Sesvete nema tih riječi kojima bi mi mogli reći zapravo koliko se mi ponosimo našim Blažem. Blaž je doajen podravske glazbe, legenda Podravine i tu dalje je sve od njegovog rođenja, možemo reći dalje je sve povijest. Njegovo djelovanje za naš kraj je iznimno važno, jer ako je znamo kroz povijest da je zapravo Podravina i jako malo dolazila, možda još uvijek malo dolazi do izražaja na nivou naše Hrvatske, i svakako informacija i da znamo da je Blaž rođen u Podravskim Sesvetama u Podravini je jedna iznimno značajna

0: Skroman, to je zapravo odlika jednog čovjeka koji nije podlegao, ajmo reći tako, slavi. Imamo puno materijala koje govore o Blažu Lengeru. I evo ovom prilikom moram i najaviti da je trenutno u izradi jedna knjiga na kojoj radi naš Stjepan Jagić, koji je puno toga napisao, i ona će, nadam se, do kraja godine biti i gotova, ali ovo će biti jedna knjiga sa preko 100 stranica gdje je isključivo vezano na Blažev život.
1: Naglasio je Derežić. Više poslušajte u reprizi emisije Podravske steze u našem programu u ponedjeljak 19. listopada u 17 sati i 30 minuta. Sport. Članovi trkačkog kluba Đurđevac nastupili su na zagrebačkom maratonu u sklopu kojeg su održani i svjetsko veteransko prvenstvo u maratonu te prvenstvo Hrvatske u maratonu. Đurđevački trkači ostvarili su zapažene rezultate, još jednom potvrdivši svoju upornost, izdržljivost i predanost trčanju. Na maratonskoj utrci dugoj 42,195 km, članovi kluba ostvarili su ekipno 17. mjesto u Hrvatskoj, dok je poseban uspjeh ostvario Đurđevčan Daniel Kožar. Kožar je maraton istrčao u vremenu od 2:45:59, te je zajedno sa Vatroslavom Harmustekom i Nikolom Gregurekom osvojio drugo mjesto u svijetu u veteranskoj kategoriji M40. Ovaj rezultat predstavlja značajan uspjeh i priznanje za trud, rad i predanost naših trkača. Za trkački klub Đurđevac na maratonskoj utrci nastupili su i Dejan Lovrenčić, koji je ostvario vrijeme od 3:26:58. Matija Antolaš s vremenom 3:28:45, Kristijan Grgac s vremenom 3:30:52, te Daniel Martinčić, koji je ciljem prošao nakon 3:39:14. Klub je imao predstavnika i na utrci na 10 km, na kojoj je Ivan Mandić ostvario rezultat od 46 minuta i 33 sekunde. U Sesvetama je održan drugi krug druge juniorske lige Regije Centar, na kojem su nastupili mladi šahisti šahovskog kluba Picoki iz Đurđevca. Zbog iznenadne bolesti jednog od važnih igrača, Picoki su natjecanje otputovali s trojicom predstavnika. Za šahovski klub Picok nastupili su Mihael Ratkajec, Viktor Gašparec i Gabriel Širec, koji su se hrabro borili i pridonijeli ekipnom rezultatu. Nakon 4 odigrana kola, Picoki se nalaze na 8. mjestu prvenstvene ljestvice, a posebno veseli podatak da su i dalje neporaženi. Do sad su ostvarili jednu pobjedu i 3 remija, što je dobar poticaj za nastavak natjecanja.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice uz umjereno na oblaku. Najviša dnevna temperatura od 13 do 18, a Đurđevac i njegova okolica nam mjere u ovom trenutku 16 Celzijevi stupnjeva.
2: Lokalno, Podravsko gradi.

0: Rukometno uzbuđenje stiže u Koprivnicu. Hrvatske rukometašice dočekuju reprezentaciju Rumunjske u prijateljskoj utakmici. Vidimo se u petak 23. listopada u 19:15 u školsko-sportskoj dvorani Josip Samardžija Bepo. Osiguraj na vrijeme svoje navijačko mjesto i budi glasna podrška našim djevojkama na putu do pobjede. Ulaz je slobodan, a besplatne ulaznice možete podići na gradskim bazenima Cerine, u uredu turističke zajednice grada Koprivnice te u Oro baru. Ne propusti pravu rukometnu poslasticu u petak 23. listopada u 19:15. Vidimo se na tribinama. Iznad svih, Hrvatska!
1: Stigla je i nova kolekcija u Marks očne i slušne centre. Popularni Von Bogen i Easy Peasy upotpunili su naše police. Potražite i vrhunske modele brendova Tom Ford, Guess, Steve McQueen, Prada, Vogue, Armani, Ray-Ban, Boss, Michael Kors i mnoge druge. Za sve uzraste i po zaista pristupačnim cijenama. Iskoristite i listopad u znaku popusta. Čak 30% popusta na dioptrijske i sunčane okvire. Vrijeme je za nove naočale. Posjetite Marks u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 45 00 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Podravski radio. Podravski radio HR 87,6. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
3: 13. listopada, 286. je dan godine po kalendaru, do kraja godine imamo još 79 dana. Krenimo redom od događaja koji su se desili na današnji datum kroz godine. 1307. godine kralj Filip IV. Uhitio je sve francuske templare, navodno zbog krivovjerja. Red je raspušten 5 godina kasnije. 1399. godine Henrik IV. Okrunjen je za engleskog kralja. 1917. u portugalskoj Fatimi dogodilo se čudo sunca. 1923. Ankara postaje glavni grad Turske. 1944. počela je bitka za Koprivnicu. 1991. bezuspješno pokušana deblokada Vukovara, a 2000. godine Zastupnički dom Hrvatskog državnog sabora donio deklaraciju o Domovinskom ratu. Idemo naravno kao i uvijek do rođenih na današnji datum. 1893. godine rođen je Luka Kaliterna, hrvatski nogometaš i trener, jedan od osnivača Hajduka iz Splita. 1925. godine rođena je Margaret Hilda Thatcher, bila je britanska političarka i prva žena na položaju premijera Ujedinjenog kraljevstva, poznata kao Čelična lady ili Željezna lady, preminula je 8. travnja 2013. godine u 87. godini života. Na današnji datum 1973. godine rođen je Ivan Anušić, hrvatski političar, potpredsjednik je i ministar obrane u 15. i 16. vladi Republike Hrvatske. 1983. godine rođen je Gonzalo Manuel Garcia, poznat kao Gonzalo Garcia ili Gonzalo Samo, španjolsko-urugvajski je nogometni trener i bivši nogometaš. Trenutačno je trener splitskog Hajduka, kao igrač igrao je na poziciji veznog igrača. 1994. godine rođen je Ciprijan Sarazin, francuski alpski skijaš svjetskog kupa koji se natječe u veleslalomu, super veleslalomu i spustu. Spomenimo i preminulo na današnji datum. 1942. godine preminula je Emilija Holik, ubijena u Drugom svjetskom ratu, hrvatska liječnica. 1989. godine preminuo je Merab Kostava, bio je gruzijski glazbeni pedagog, pjesnik i disident, jedan od vođa gruzijskog pokreta za neovisnost s prvim demokratskim izabranim predsjednikom Gruzije, s kojim je u mladosti bio politički zatvorenik KGB-a zbog protusovjetske djelatnosti, a po nacionalnosti je Gruzijac iz lokalne skupine Mingrela. Na današnji datum 1998. godine preminuo je Bojan Pečar, bio je jugoslavenski i srbijanski glazbenik, najpoznatiji je kao basist rock skupine Ekaterine Velike, odnosno EKV-a. I 2009. godine preminuo je Ivan Đurenec, hrvatski rukometaš, počeo igrati rukomet već s 12 godina, od 15. godine igra u prvoj momčadi RK Partizan Bjelovar, koji je u njegovoj debitanskoj godini bio prvak države. Umro je u 67. godini u Bjelovaru od srčanog udara. Blagdani i spomendani za danas: Aleksandrina da Costa, Eduard III. Ispovjednik i Teofil Antiohijski. Svima drugima koji slave neku sretnu priliku ili rođendan ili imendan ili bilo šta, želimo ovim putem sve najbolje.

A na današnji datum slavimo Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa. Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa obilježava se 13. listopada s ciljem podizanja svijesti o opasnostima koje prijete ljudima i njihovoj imovini. Katastrofe se ne mogu uvijek spriječiti, ali njihove posljedice možemo smanjiti pravodobnom pripremom, edukacijom i zajedničkim djelovanjem. Ovaj dan podsjeća nas da je prevencija ključna za sigurniju budućnost. Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa proglasila je Opća skupština Ujedinjenih naroda 1989. godine kako bi se u svijetu povećala svijest o opasnostima od katastrofa i važnosti njihove prevencije. Katastrofe mogu biti prirodne poput potresa, poplava, oluja, suša i šumskih požara, ali i uzrokovane ljudskim djelovanjem, primjerice industrijskim nesrećama, a iako ne možemo spriječiti sve opasne pojave, možemo poduzeti mjere kojima ćemo smanjiti štetu i spasiti ljudske živote. Ovaj dan je važan jer nas podsjeća da je prevencija jednako važna kao i spašavanje nakon katastrofe. Ovogodišnja tema glasi Otpornost počinje kod kuće. Odabrala ju je Ured Ujedinjenih naroda za smanjenje rizika od katastrofa. A tema naglašava da sigurnost počinje u vlastitom domu. Važno je znati kako reagirati na upozorenja, imati plan za hitne situacije i osigurati da svi članovi obitelji znaju što trebaju učiniti ako dođe do katastrofe. Takve mjere mogu smanjiti rizik i olakšati snalaženje u kriznim situacijama.

0: trenerski stol i stolice iz Mamića osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 1 euro i 99 centi. Dergas trgovina, vaša trgovina.
2: Približava nam se vrijeme prisjećanja na naše najmilije. I ove godine imate priliku kupiti krizanteme vrhunske kvalitete u staklenicima u Đurđevcu. U ponudi nudimo i druge vrste svježeg cvijeća i to po nepromijenjenim prošlogodišnjim cijenama. Posjetite nas na dobro znanoj adresi, pogledajte bogatu ponudu i rezervirajte svoje cvijeće na vrijeme. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 8 do 15 sati. Sve informacije i rezervacije možete dobiti na broj 091 40 005 973. Čekamo vas u staklenicima u Đurđevcu.
3: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
2: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
4: Živjeli mladenci!
5: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
6: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
7: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
2: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
8: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
9: Imaš traktora za prodati? Viška kukuruza? Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
10: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
9: Jednostavno, brzo i povoljno.
10: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
9: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
10: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
9: Prodaj.
10: Kupi.
9: Ponudi.
10: Uz dopisnice Podravskog radija.
11: Podravski radio.
12: Showbiz. Showbiz. Backstage.
9: Dobar dan u današnjoj rubrici Backstage, koju ćemo krenuti sa tužnom vješću. U 68. godini preminuo je jedan od najnagrađivanijih i međunarodno najpriznatijih hrvatskih redatelja i scenarista Zrinko Ogresta. Njegovi filmovi od Krhotina do Plavog svijeta ostavili su neizbrisiv trag u domaćoj kinematografiji. Da, Hrvatsku je evo potresla vijest da je u 68. godini preminuo Zrinko Ogresta. Rođen u Virovitici 1958. godine, no kao šestogodišnjak preselio se u Zagreb. Njegova ljubav prema filmu rodila se rano kada mu je otac kupio amatersku rusku kameru s kojom je počeo snimati prve filmove, otkrivajući, kako je sam rekao, izražena sredstva na isti način kao i pioniri filma poput braće Lumière. Ta dječja sraz ga je zatim odvela na Akademiju dramske umjetnosti gdje je diplomirao 1982. pod mentorstvom Kreše Golika, a na kojoj će kasnije kao cijenjeni profesor odgojiti generacije novih filmaša. Njegov dugometražni prvijenac Krhotine, kronika jednog nestajanja iz 1991. snimljen je u jeku političkih promjena i proročanski je progovorio o raspadu obitelji i države. Donio mu je i nominaciju za Europsku filmsku nagradu i Zlatnu arenu za scenarij. Ističe se igrani film Crvena prašina, za koji je 1999. u Puli dobio Zlatnu arenu za režiju i scenarij, a prikazan je u programu Cinema del Presente na Međunarodnoj filmskoj smotri u Veneciji. Za film Tu, po mnogima njegov najambiciozniji i najbolji film 2003. u Puli je također nagrađen velikom Zlatnom arenom. Uslijedilo je još to tu mnoštvo filmova, a unatoč golemim uspjesima i statusu najnagrađivanijeg hrvatskog redatelja, čiji su filmovi prikazani na svim kontinentima, u posljednjim godinama svog djelovanja suočio se s više odbijenica za financiranje svojih filmovima, pa je zatim otvoreno govorio o problemima s Hrvatskim audiovizualnim centrom koji je odbio njegove filmske projekte, što je smatrao duboko nepoštenim i neviđenim za redatelja njegova renomea. Ogresta je bio i dobitnik državne nagrade Vladimir Nazor za životno djelo 2024. a titula profesora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu dodijeljena mu je prošle godine. Odmjeren i samozatajan, o privatnom životu nije često govorio, a poznato je da je već više od desetljeća bio u sretnoj vezi sa zaručnicom, profesoricom i spisateljicom Ozanom Ramljak. Napustio nas je dakle u 68. godini života Zrinko Ogresta. A s druge strane, veliko veselje i kaže neizvjesnost je prekinuta jučer. Naime, glazbena megazvijezda Taylor Swift i proslavljeni NFL igrač iz Kansas City Chiefsa Travis Kelce vjenčali su se i to proslavili u Madison Square Gardenu u New Yorku uz nazočnost mnogobrojnih zvijezda iz svijeta zabave i sporta. Just TNT Merit, upravo vjenčani uz dodatak početnih slova imena mladenaca, je bljesnulo na velikim ekranima na vanjskoj strani sportske arene na Manhattanu, a ubrzo je došlo i službeno priopćenje koje je potvrđeno da su jedna od najvećih zvijezda današnjice, Taylor Swift i Travis Kelce, ozakonili svoju trogodišnju ljubavnu vezu. Ceremoniju vjenčanja vodio je komičar Adam Sandler, navodi se u objavi publicistice poslane putem i pošte. U priopćenju je Sandler opisan kao prijatelj para. Taylorin brat Austin je bio njen svjedok, a Travisov kum je bio njegov brat Jason, umirovljeni NFL igrač. Navedeno je da su mladenka i mladoženja nosili odjevne kombinacije koje je kreirao Christian Dior, a na svatovima su bile mnogobrojne zvijezde, uključujući Jennifer Lopez, Ed Sheeran, Ethan Hawke, Jimmy Fallon, Abby Wambach i drugi, viđeni su kako ulaze u Madison Square Garden. Eto, američko kraljevsko vjenčanje pod navodnicima, tako se nazvalo vjenčanje najpoznatije pop zvijezde današnjice, održano je naravno uz jake mjere sigurnosti na mjestu na kojem se nalazi jedno od najglavnijih njujorških prometnih čvorišta. Par je planirao koktel za 1000 ljudi na početku dugog blagdanskog vikenda, jer Amerikanci danas slave 250. obljetnicu deklaracije o američkoj neovisnosti od britanske vlasti, ali su rekli ipak da su ovog tjedna donirali 26 milijuna dolara za nekoliko dobrotvornih organizacija u gradu i drugdje. Eto, vjenčali su se Taylor Swift i Travis Kelce. Američko kraljevsko vjenčanje, tako je već nazvano u američkim medijima, a mi je slušamo s jednim od njenih posljednjih velikih hitova.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: U sklopu proslave Dana općine Kalinovac, kulturna udruga Tomislav Franjić poziva vas na glazbenu večer ispunjenu pjesmom, druženjem i lijepim trenutkom zajedništva u zagrljaju pjesme, večer, glazbe i zajedništva. U petak 16. listopada s početkom u 18:45 u velikoj sali društvenog doma u Kalinovcu. U programu će nastupiti glazbeni sastav The Fusion Pitomača, ženski vokalni sastav župe Svetog Jurija Maruševec i mješoviti zbor i tamburaški orkestar kulturne udruge Tomislav Franjić Kalinovac. Pridružite nam se i uživajte u bogatom glazbenom programu.
1: Podravski radio. Samo dobra vibra. Na tvom pravom radiju.

0: Slušate Podravski radio.
1: Tu nema me odavno,

0: U sklopu proslave Dana općine Kalinovac, kulturna udruga Tomislav Franjić poziva vas na glazbenu večer ispunjenu pjesmom, druženjem i lijepim trenutkom zajedništva u zagrljaju pjesme, večer, glazbe i zajedništva. U petak 16. listopada s početkom u 18:45 u velikoj sali društvenog doma u Kalinovcu. U programu će nastupiti glazbeni sastav The Fusion Pitomača, ženski vokalni sastav župe Svetog Jurija Maruševec i mješoviti zbor i tamburaški orkestar kulturne udruge Tomislav Franjić Kalinovac. Pridružite nam se i uživajte u bogatom glazbenom programu.
1: Podravski radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Premijer Andrej Plenković Saboru je podnio godišnje izvješće vlade. Ovo je Plenkovićevo treće izvješće u trećem mandatu na čelu vlade, a ukupno 10. otkako je 2016. godine postao premijer. Ispraćen je pljeskom, a nakon toga je uslijedila žustra rasprava. Nakon godišnjeg izvješća premijera Andreja Plenkovića uslijedile su reakcije saborskih klubova. Oporbeni zastupnici zamjerili su mu, među ostalim, izostanak odgovornosti i nedovoljno bavljenje problemima poput otpada u Lici, cijena i proračunskih rezova, dok su zastupnici vladajuće većine branili rezultate vlade u okolnostima globalnih kriza. U povodu Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, Seizmološka služba Republike Hrvatske predstavila je u utorak projekt CrossNet, razvoj mreže iz seizmoloških podataka, jednog od najvažnijih ulaganja u hrvatsku seizmološku infrastrukturu posljednjih desetljeća. Projekt je vrijedan 13 milijuna eura, financiran od Europske unije, a država je sufinancirala PDV. Produljen je do kraja godine, kada će se vidjeti ukupan utrošen iznos. Premijer Andrej Plenković najavio je u godišnjem izvješću o radu vlade povećanje godišnjeg dodatka za umirovljenike na 7 eura po godini staža, koji bi trebao biti isplaćen u prosincu. Najavio je i povećanje jednokratne potpore za novorođeno dijete na 800 eura iduće godine, uz ambiciju da do 2028. poraste na 1000 eura. Andrej Plenković je poručio u Saboru, podnoseći godišnje za izvješće o radu vlade, da se njegova vlada tijekom 3 mandata i u najtežim okolnostima potvrdila kao, kako je rekao, sidro političke stabilnosti. Istaknuo je da je donosila odgovorne odluke, štitila građane i gospodarstvo te provodila reforme. Plenković je podsjetio da će se idućeg tjedna navršiti 10 godina od kako je njegova prva vlada dobila povjerenje Hrvatskog sabora. Radovi na pročistaču pitke vode Jadrana na Majdanu u Solinu u visokoj su fazi izgradnje. Završetak radova i puštanje u probni rad trebali bi biti idućeg ljeta, a građani sa splitskog područja mogli bi u buduće plaćati 20% skuplju vodnu naknadu. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta najavio je u utorak prilikom obilaska gradilišta da bi pročistač trebao proraditi idućeg ljeta, kada će građani Splita i okolice dobiti pročišćenu vodu prema najvišim standardima, jer se radi o jednom od najboljih pročistača u zemljama EU-a. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije preporučuje prokuhavanje vode za piće iz vodovoda u Osoru zbog bakteriološkog onečišćenja. Uzorak uzet iz vodovoda u Osoru prema ispitivanim parametrima nije sukladan pravilniku o parametrima sukladnosti, metodom analiza i monitorinzima vode za ljudsku potrošnju zbog bakteriološkog onečišćenja, priopćuje zavod u utorak. U Nimbrškoj zračnoj luci objavljen je prestanak uzbune nakon moguće izvanredne situacije tijekom leta. Zračna luka bila je privremeno zatvorena. Dobitnica Nobelove nagrade za mir Navi Pillay u utorak je pozvala Sjedinjene Američke Države da se vrate svojoj tradicionalnoj ulozi zaštitnika ljudskih prava i osloboditelja ostatka svijeta u jeku američke kampanje usmjerene na potkopavanje Međunarodnog kaznenog suda. Iz sporta, izraelski sudac Oral Greenfield delegiran je za glavnog suca utakmice između Dinama i Anderlechta, koja se ovog četvrtka igra na Maksimiru u sklopu drugog kola Europske lige. Greenfield je dobro poznato lice u europskim sudačkim okvirima, a u dugogodišnjoj karijeri sudio je i Hrvatskoj, Rijeci i Hajduku. Vrijeme danas pretežno sunčano u unutrašnjosti mjestimice uz umjerenu naoblaku, vjetar uglavnom slab, ponegdje i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 13 do 18, Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 16 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Vijesti.
0: Podravski radio.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Podravski radio.
1: Vijesti Podravskog radija.
2: Dobar dan. Radovi na rekonstrukciji povijesnih bedema utvrde Stari grad u Đurđevcu ušli su u završnu fazu i odvijaju se prema planu. Radove su obišli gradonačelnik Hrvoje Janči, saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća Željko Lacković, pročelnik Kristijan Grgac i direktor tvrtke izvođača radova Dario Ciganović. Završena je konstrukcija bedema s unutarnjim i vanjskim pročeljem, kao i izgradnja stjerovih kliješta. Pri kraju su radovi na krovištu kule i unutarnjem uređenju prostora namijenjenog podravinoteci i suvenirnici. U nastavku slijede uređenje opkopa i izgradnja mosta preko vuče jame, a planirano je i postavljanje rasvjete. Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se uz završetak obnove bedema priprema i cjelovito uređenje okolnog prostora. Kroz projekt zelene infrastrukture planirane su nove šetnice, rasvjeta, pozornica s gledalištem i uređenje dvaju jezera, čime će se prostor dodatno urediti za odmor, druženje i kulturna događanja. Za revitalizaciju kompleksa osigurano je više od 1,3 milijun eura, zahvaljujući amandmanu na državni proračun koji je podnio Željko Lacković. Naglasio je kako je obnova važna za očuvanje kulturno-povijesne baštine i razvoja turizma, a otvaranje podravinoteke i suvenirnice omogućit će bolju promociju lokalnih proizvođača. Završetkom radova Stari grad dobit će nove sadržaje i uređeniji prostor, čime će se dodatno obogatiti turistička ponuda Đurđevca i istaknuti vrijednost jednog od najprepoznatljivijih simbola grada. Od 15. listopada do 15. studenog diljem Hrvatske obilježava se mjesec Hrvatske knjige s ciljem poticanja, čitanja i promicanja hrvatskog književništva. U gradskoj knjižnici Đurđevac mjesec knjige započinje posebnim događanjem koji nam je za Podravski radio predstavila vršiteljica dužnosti ravnateljice Bernarda Ferderber.
3: Mi ove godine obilježavamo velike jubileje za našu knjižnicu, a radi se zapravo o 150 godina knjižnične tradicije u Đurđevcu, 30 godina djelovanja kako je naša knjižnica presela u ove prostore gdje smo sad, a isto toliko godina, znači 30, od osnivanja dječjeg odjela. Znači dan nakon svečanog otvorenja mjeseca Hrvatske knjige koji se ove godine obilježava blizu nas u našoj Virovitici, u njihovoj gradskoj knjižnici. Mi ćemo dan nakon toga, znači 16. listopada u 12 sati, imati jednu lijepu svečanu obljetnicu na koju smo pozvali predstavnike grada Đurđevca, predstavnike svih udruga s kojima surađujemo, naše kolege knjižničare, ravnatelje i direktore ustanova, i napravili jedan lijepi program u trajanju od 45 minuta. Znači na tom programu ćemo, osim ovih uvodnih riječi, zabavljat će nas dječji vrtić Maslačak, znači njihov zbor koji će otvoriti i zatvoriti našu svečanu obljetnicu. Ja ću održati kratko izlaganje o tih 150 godina kako se ta knjižnična tradicija razvijala u našem gradu. Nagradit ćemo najčitatelje 2026. godine, njih 7, tako da smo ih rangirali u dobne skupine, znači bit će tu prvo mama s bebom, pa ćemo ići predškolska dob i školska dob, znači svake skupine do najstarije dobi, do najstarijih korisnika smo izvukli po jednu osobu koja je u 2026. pročitala najviše knjiga. Isto tako družit ćemo se i s kolegicama koje su tu radile prije nas, znači prije Cecilije, Sanje i mene, i koje su obilježile proteklih 20 godina knjižničarstva, jer su one prije 20 godina obilježavale 130. godišnicu, tako da ćemo više fokus staviti na tih zadnjih 20 godina.
2: Kazala je Ferderber. Napomenimo kako je Đurđevačka knjižnica jedna od rijetkih koja nudi besplatnu članarinu za sve čitatelje. Mjesec knjige će u gradskoj knjižnici Đurđevac trajati čak 2 mjeseca. Pripremljen je raznovrstan program za sve uzraste, a program počinje danas predstavljanjem knjige od 18 sati.
3: Tako da ćemo imati jedan dan, dječji dan, na kojima će biti roditelji s djecom, moći će razgledati našu knjižnicu, dječji odjel. Osim tog dječjeg dana imamo inkluzivnu radionicu s polaznicima udruge Mali princ. Imamo dvije promocije knjiga, s jednom krećemo danas od gospodina Vladimira Miholeka koji će nam predstaviti zbirku poezije Đurđek cvetje pramaletje. To nam je znači danas, a još se jako jako veselimo promociji knjige Slikopis Đurđevca od 1898. do 1908. gospodina Martina Mahovića. Jedna jako, jako divna knjiga koja će puno značiti za povijest našeg grada. Zatim sa srednjoškolcima organiziramo manifestaciju Prizivamo Franka i svake godine. I ono što me posebno veseli, što ćemo imati jedan stručni skup knjižničara koji će se održati ili 4. ili 5. prosinca, još ne znamo točno, na kojem se obično okupi oko 60 knjižničara iz naše dvije ove okolne županije, i tu ćemo imati jedan okrugli stol na temu Narodne knjižnice 150 godina nakon, znači Narodne knjižnice kao čuvari baštine i pokretači zajednice. Isto tako imat ćemo jednu književnu večer Živlejna Đuroka Picoka povodom 100. obljetnice rođenja đurđevačkog književnika Đuke Tomerlina Picoka, uz koje ćemo izložiti slike zavičajnih književnika đurđevačkog slikara Zdravka Šabarića. Znači on je prije mnogo godina naslikao sve naše zavičajne književnike i poklonio je te slike gradskoj knjižnici Đurđevac, i njih ćemo onda izložiti prilikom te zavičajne književne večeri. I ovu našu veliku obljetnicu zatvaramo tradicionalno s izložbom naše udruge žena grada Đurđevca.
2: Iz gradske knjižnice Đurđevac pozivaju sve zainteresirane da se uključe u program Mjeseca hrvatske knjige. Članice udruge Gronto domaćica Susret sudjelovale su u jednodnevnom izletu u Hrvatsko zagorje, tijekom kojeg su posjetile neke od najpoznatijih kulturno-povijesnih znamenitosti ovoga kraja. U sklopu izleta obišle su dvorac Trakošćan, dvorac Veliki Tabor i muzej Staro selo Kumrovec, gdje su uz stručno vodstvo imale priliku upoznati bogatu povijest, kulturnu baštinu i način života u prošlim vremenima. Posjetile su i spomenik Antunu Mihanoviću, autoru hrvatske himne. Nakon obilazaka uslijedio je zajednički ručak i druženje. Ovakvi izleti važni su za razmjenu iskustava, druženje i stvaranje novih uspomena, poručila je predsjednica udruge Mirjana Mišelin. Općina Koprivnički Bregi potpisala je ugovor za izvođenje radova na izgradnji spomenika hrvatskim braniteljima Domovinskog rata u Glogovcu. Radove će izvoditi tvrtka iz Zagreba kojeg zastupa direktor Đuro Kucelj. U ukupnoj vrijednosti od 108.186,88 €. Stručni nadzor nad izvođenjem radova provodit će Igor Kolar iz Koprivnice, a usluga nadzora iznosi 6.250 €. Projekti su financirani sredstvima Ministarstva hrvatskih branitelja u iznosu od 45.000 €, a izgradnju spomenika odaje se trajna zahvalnost braniteljima koji su svojim djelovanjem i žrtvom doprinijeli stvaranju slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Komunalno pitomača uvelo je novi digitalni sustav e-groblje kojim se mještanima omogućuje jednostavniji i brži pristup informacijama o grobnim mjestima na području općine Pitomača. Sva mjesna groblja sada su dostupna putem interneta 24 sata dnevno preko računala, tableta ili pametnog telefona. Sustav omogućuje pretraživanje pokojnika prema imenu i prezimenu te prikaz točne lokacije grobnog mjesta na interaktivnoj karti. Korisnicima je dostupan i uvid u slobodna grobna mjesta, dok su ona za koja nisu poznati podaci u korisniku posebno značajna kako bi se omogućila provjera i dopuna evidencije. Kako ističu u općini Pitomača, uvođenjem sustava e-groblje nastoji se modernizirati poslovanje, unaprijediti vođenje grobnih evidencija i olakšati građanima pronalaženje grobova njihovih najmilijih bez potrebe za dolaskom u upravu ili telefonskim provjerama podataka. Đurđevački trkači ostvarili su zapažene rezultate, još jednom potvrdivši svoju upornost, izdržljivost i predanost trčanju. Na maratonskoj utrci dugoj 42,195 km, članovi kluba ostvarili su ekipno 17. mjesto u Hrvatskoj, dok je poseban uspjeh ostvario Đurđevčan Daniel Kožar. Kožar je maraton istrčao u vremenu od 2:45:59, te je zajedno sa Vatroslavom Harmustekom i Nikolom Gregurekom osvojio drugo mjesto u svijetu u veteranskoj kategoriji M40. Ovaj rezultat predstavlja značajan uspjeh i priznanje za trud, rad i predanost naših trkača. Za trkački klub Đurđevac na maratonskoj utrci nastupili su i Dejan Lovrenčić, koji je ostvario vrijeme od 3:26:58. Matija Antolaš s vremenom 3:28:45, Kristijan Grgac s vremenom 3:30:52, te Daniel Martinčić, koji je ciljem prošao nakon 3:39:14. Klub je imao predstavnika i na utrci na 10 km na kojoj je Ivan Mandić ostvario rezultat od 46 minuta i 33 sekunde.
1: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice uz umjereno na oblaku. Najviša dnevna temperatura od 13 do 18, a Đurđevac i njegova okolica nam mjere u ovom trenutku 16 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
0: 87,6.

8 7 6 FM. Download our app on Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR.

0: 106 FM. Download our app on Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR. Slušate reprizu emisije. Lokalno Podravsko gradio.
1: Dobar vam dan. Radovi na rekonstrukciji povijesnih bedema utvrde Stari grad u Đurđevcu ušli su u završnu fazu i odvijaju se prema planu. Radove su obišli gradonačelnik Hrvoje Janči, saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća Željko Lacković, pročelnik Kristijan Grgac i direktor tvrtke izvođača radova Dario Ciganović. Završena je konstrukcija bedema s unutarnjim i vanjskim pročeljem kao i izgradnja stjerovih kliješta. Pri kraju su radovi na krovištu kule i unutarnjem uređenju prostora namijenjenog Podravinoteci i suvenirnici. U nastavku slijede uređenje opkopa i izgradnja mosta preko Vuče jame, a planirano je i postavljanje rasvjete. Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako se uz završetak obnove bedema priprema i cjelovito uređenje okolnog prostora. Kroz projekt zelene infrastrukture planirane su nove šetnice, rasvjeta, pozornica s gledalištem i uređenje dvaju jezera, čime će se prostor dodatno urediti za odmor, druženje i kulturna događanja. Za revitalizaciju kompleksa osigurano je više od 1,3 milijun eura, zahvaljujući amandmanu na državni proračun koji je podnio Željko Lacković. Naglasio je kako je obnova važna za očuvanje kulturno-povijesne baštine i razvoja turizma, a otvaranje Podravinoteke i suvenirnice omogućit će bolju promociju lokalnih proizvođača. Završetkom radova Stari grad dobit će nove sadržaje i uređeniji prostor, čime će se dodatno obogatiti turistička ponuda Đurđevca i istaknuti vrijednost jednog od najprepoznatljivijih simbola grada. Od 15. listopada do 15. studenog diljem Hrvatske obilježava se mjesec Hrvatske knjige s ciljem poticanja, čitanja i promicanja hrvatskog književništva. U gradskoj knjižnici Đurđevac mjesec knjige započinje posebnim događanjem koji nam je za Podravski radio predstavila vršiteljica dužnosti ravnateljice Bernarda Ferderber.
2: Mi ove godine obilježavamo velike jubileje za našu knjižnicu, a radi se zapravo o 150 godina knjižnične tradicije u Đurđevcu, 30 godina djelovanja kako je naša knjižnica presela u ove prostore gdje smo sad, a isto toliko godina, znači 30, od osnivanja dječjeg odjela. Znači dan nakon svečanog otvorenja mjeseca Hrvatske knjige koji se ove godine obilježava blizu nas u našoj Virovitici, u njihovoj gradskoj knjižnici. Mi ćemo dan nakon toga, znači 16. listopada u 12 sati, imati jednu lijepu svečanu obljetnicu na koju smo pozvali predstavnike grada Đurđevca, predstavnike svih udruga s kojima surađujemo, naše kolege knjižničare, ravnatelje i direktore ustanova i napravili jedan lijepi program u trajanju od 45 minuta. Znači na tom programu ćemo, osim ovih uvodnih riječi, zabavljat će nas dječji vrtić Maslačak, znači njihov zbor koji će otvoriti i zatvoriti našu svečanu obljetnicu. Ja ću održati kratko izlaganje o tih 150 godina kako se ta knjižnična tradicija razvijala u našem gradu. Nagradit ćemo najčitatelje 2026. godine, njih 7, tako da smo ih rangirali u dobne skupine, znači bit će tu prvo mama s bebom, pa ćemo ići predškolska dob i školska dob, znači svake skupine do najstarije dobi, do najstarijih korisnika smo izvukli po jednu osobu koja je u 2026. pročitala najviše knjiga. Isto tako družit ćemo se i s kolegicama koje su tu radile prije nas, znači prije Cecilije, Sanje i mene, i koje su obilježile proteklih 20 godina knjižničarstva, jer su one prije 20 godina obilježavale 130. godišnicu, tako da ćemo više fokus staviti na tih zadnjih 20 godina.
1: kazala je Ferderber. Napomenimo kako je Đurđevačka knjižnica jedna od rijetkih koja nudi besplatnu članarinu za sve čitatelje. Mjesec knjige će u gradskoj knjižnici Đurđevac trajati čak 2 mjeseca. Pripremljen je raznovrstan program za sve uzraste, a program počinje danas predstavljanjem knjige od 18 sati.
2: Tako da ćemo imati jedan dan dječji dan na kojima će biti roditelji s djecom, moći će razgledati našu knjižnicu, dječji odjel. Osim tog dječjeg dana imamo inkluzivnu radionicu s polaznicima udruge Mali princ. Imamo 2 promocije knjiga, s jednom krećemo danas od gospodina Vladimira Miholeka koji će nam predstaviti zbirku poezije Đurđek cvetje pramaletje. To nam je znači danas, a još se jako veselimo promociji knjige Slikopis Đurđevca od 1898. do 1908. gospodina Martina Mahovića. Jedna jako, jako divna knjiga koja će puno značiti za povijest našeg grada. Zatim sa srednjoškolcima organiziramo manifestaciju Prizivamo Franka i svake godine. I ono što me posebno veseli, što ćemo imati jedan stručni skup knjižničara koji će se održati ili 4. ili 5. prosinca, još ne znamo točno, na kojem se obično okupi oko 60 knjižničara iz naše 2 ove okolne županije i tu ćemo imati jedan okrugli stol na temu Narodne knjižnice 150 godina nakon, znači Narodne knjižnice kao čuvari baštine i pokretači zajednice. Isto tako imat ćemo jednu književnu večer, Živlejina Đuroka Picoka povodom 100. obljetnice rođenja đurđevačkog književnika Đuke Tomerlina Picoka, uz koje ćemo izložiti slike zavičajnih književnika đurđevačkog slikara Zdravka Šabarića. Znači on je prije mnogo godina naslikao sve naše zavičajne književnike i poklonio je te slike gradskoj knjižnici Đurđevac i njih ćemo onda izložiti prilikom te zavičajne književne večeri. I ovu našu veliku obljetnicu zatvaramo tradicionalno s izložbom naše udruge žena grada Đurđevca.
1: Iz gradske knjižnice Đurđevac pozivaju sve zainteresirane da se uključe u program Mjeseca hrvatske knjige. Članice udruge Gronto domaćica Susret sudjelovale su u jednodnevnom izletu u Hrvatsko zagorje, tijekom kojeg su posjetile neke od najpoznatijih kulturno-povijesnih znamenitosti ovoga kraja. U sklopu izleta obišle su dvorac Trakošćan, dvorac Veliki Tabor i muzej Staro selo Kumrovec, gdje su uz stručno vodstvo imale priliku upoznati bogatu povijest, kulturnu baštinu i način života u prošlim vremenima. Posjetile su i spomenik Antunu Mihanoviću, autoru hrvatske himne. Nakon obilazaka uslijedio je zajednički ručak i druženje. Ovakvi izleti važni su za razmjenu iskustava, druženje i stvaranje novih uspomena, poručila je predsjednica udruge Mirjana Mišelin. Općina Koprivnički Bregi potpisala je ugovor za izvođenje radova na izgradnji spomenika hrvatskim braniteljima Domovinskog rata u Glogovcu. Radove će izvoditi tvrtka iz Zagreba kojeg zastupa direktor Đuro Kucelj. U ukupnoj vrijednosti od 108.186,88 €. Stručni nadzor nad izvođenjem radova provodit će Igor Kolar iz Koprivnice, a usluga nadzora iznosi 6.250 €. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva hrvatskih branitelja u iznosu od 45.000 €, a izgradnju spomenika odaje se trajna zahvalnost braniteljima koji su svojim djelovanjem i žrtvom doprinijeli stvaranju slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Komunalno pitomača uvelo je novi digitalni sustav e-groblje kojim se mještanima omogućuje jednostavniji i brži pristup informacijama o grobnim mjestima na području općine Pitomača. Sva mjesna groblja sada su dostupna putem interneta 24 sata dnevno preko računala, tableta ili pametnog telefona. Sustav omogućuje pretraživanje pokojnika prema imenu i prezimenu te prikaz točne lokacije grobnog mjesta na interaktivnoj karti. Korisnicima je dostupan i uvid u slobodna grobna mjesta dok su ona za koja nisu poznati podaci u korisniku posebno značajna kako bi se omogućila provjera i dopuna evidencije. Kako ističu u općini Pitomača, uvođenjem sustava e-groblje nastoji se modernizirati poslovanje, unaprijediti vođenje grobnih evidencija i olakšati građanima pronalaženje grobova njihovih najmilijih bez potrebe za dolaskom u upravu ili telefonskim provjerama podataka.
0: Kultura.
1: Podravina je kraj koji žive u pjesmi, u melodiji, u govoru, u običajima, ali prije svega u ljudima koji su svojim životom ostavili trag. Jedan od takvih ljudi svakako je bio Blaž Lenger, glazbenik, pjevač, svirač i čovjek koji je svojim stvaralaštvom desetljećima prenosio zvuk i duh podravskog kraja. Njegove pjesme i danas bude uspomene na jedno vrijeme, ali podsjećaju koliko je važno čuvati vlastitu kulturnu baštinu. Ove se godine obilježava 20 godina smrti Blaža Lengera, a o životu i stvaralaštvu ovog doajena podravske glazbe porazgovarali smo s načelnikom općine Podravske Sesvete Markom Derežićem, koji ga je i osobno poznavao.
3: Naš Blaž je imao tu sreću da je rođen u jednom malom mjestu. Moram odmah konstatirati da jako malo ljudi zna zapravo da je Blaž Lenger rođen u Podravskim Sesvetama. A u svojoj trećoj godini života njegova obitelj preselila je u Dragance. Evo, to je jedna informacija. Danas se puno može o Blažu pročitati. Simbol svakom slučaju, znači ponositi se sa Blažem, to nema svako tu mogućnosti, naravno da za jednu našu sredinu kao što su Podravske Sesvete nema tih riječi kojima bi mi mogli reći zapravo koliko se mi ponosimo našim Blažem. Blaž je doajen podravske glazbe, legenda Podravine i tu dalje je sve od njegovog rođenja, možemo reći dalje je sve povijest. Njegovo djelovanje za naš kraj je iznimno važno, jer ako je znamo kroz povijest da je zapravo Podravina i jako malo dolazila, možda još uvijek malo dolazi do izražaja na nivou naše Hrvatske, i svakako informacija i da znamo da je Blaž rođen u Podravskim Sesvetama u Podravini je jedna iznimno značajna stvar. I tako da na nama je da se i dalje ponosimo Blažem i da prenosimo njegovu kulturnu baštinu.
1: Kazao je načelnik Derežić, te dodao kako je Blaž Lenger bio stasit čovjek skromne naravi, posvećen glazbi, rodnom kraju i ljudima.
3: Blaž je zapravo bio iznimno skroman čovjek. To je jedna odlika, znači ako govorimo da je čovjek u svojim 20-ima već bio svirac velik, pa u ona vremena krajem 60-ih i kad se to snimalo po svim onim studijima po Zagrebu, nastupi od Jastrebarskog Zagreba širom Podravine, znači u to vrijeme on je bio iznimna legenda u Republici tadašnjoj, ali evo Blaža to nikad nije promijenilo. Blaž je bio skroman. To je zapravo odlika jednog čovjeka koji nije podlegao, ajmo reći tako, slavi. Imamo puno materijala koje govore o Blažu Lengeru. I evo ovom prilikom moram i najaviti da je trenutno u izradi jedna knjiga na kojoj radi naš Stjepan Jagić, koji je puno toga napisao, i ona će, nadam se, do kraja godine biti i gotova, ali ovo će biti jedna knjiga sa preko 100 stranica gdje je isključivo vezano na Blažev život.
1: Naglasio Derežić. Više poslušajte u reprizi emisije Podravske steze u našem programu u ponedjeljak 19. listopada u 17 sati i 30 minuta. Članovi trkačkog kluba Đurđevac nastupili su na zagrebačkom maratonu u sklopu kojeg su održani i svjetsko veteransko prvenstvo u maratonu te prvenstvo Hrvatske u maratonu. Đurđevački trkači ostvarili su zapažene rezultate, još jednom potvrdivši svoju upornost, izdržljivost i predanost trčanju. Na maratonskoj utrci dugoj 42,195 km, članovi kluba ostvarili su ekipno 17. mjesto u Hrvatskoj, dok je poseban uspjeh ostvario Đurđevčan Daniel Kožar. Kožar je maraton istrčao u vremenu od 2:45:59, te je zajedno sa Vatroslavom Harmustekom i Nikolom Gregurekom osvojio drugo mjesto u svijetu u veteranskoj kategoriji M40. Ovaj rezultat predstavlja značajan uspjeh i priznanje za trud, rad i predanost naših trkača. Za trkački klub Đurđevac na maratonskoj utrci nastupili su i Dejan Lovrenčić, koji je ostvario vrijeme od 3:26:58. Matija Antolaš s vremenom 3:28:45, Kristijan Grgac s vremenom 3:30:52, te Daniel Martinčić, koji je ciljem prošao nakon 3:39:14. Klub je imao predstavnika i na utrci na 10 km, na kojoj je Ivan Mandić ostvario rezultat od 46 minuta i 33 sekunde. U Sesvetama je održan drugi krug druge juniorske lige regije Centar na kojem su nastupili mladi šahisti šahovskog kluba Picoki iz Đurđevca. Zbog iznenadne bolesti jednog od važnih igrača Picoki su natjecanje otputovali s trojicom predstavnika. Za šahovski klub Picok nastupili su Mihael Ratkajec, Viktor Gašparec i Gabriel Širec, koji su se hrabro borili i pridonijeli ekipnom rezultatu. Nakon 4 odigrana kola Picoki se nalaze na 8. mjestu prvenstvene ljestvice, a posebno veseli podatak da su i dalje neporaženi. Do sad su ostvarili jednu pobjedu i 3 remija, što je dobar poticaj za nastavak natjecanja.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice uz umjereno na oblaku. Najviša dnevna temperatura od 13 do 18, a Đurđevac i njegova okolica nam mjere u ovom trenutku 16 Celzijevih stupnjeva.
0: Lokalno Podravsko gradi. Slušali ste reprizu emisije.
4: Najslušaniji hitovi na Podravskom radiju.
0: Podravski radio.

0: Podravski radio. Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Podravski radio. Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

8 7 6 FM Download our app on Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR. Podravski radio HR.

0: najslušaniji podravski radio.
1: Nije krizna godina, ali mi treba promjena. Uredan i ispravan, postao si dosadan.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Podravski radio. Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR. Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
2: Dobar vam dan. Radovi na rekonstrukciji povijesnih bedema utvrde Starigrad u Đurđevcu ušli su u završnu fazu i odvijaju se prema planu. Radove su obišli gradonačelnik Hrvoje Janči, saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća Željko Lacković, pročelnik Kristijan Grgac i direktor tvrtke izvođača radova Dario Ciganović. Završena je konstrukcija bedema s unutarnjim i vanjskim pročeljem, kao i izgradnja stijerovih kliješta. Pri kraju su radovi na krovištu kule i unutarnjem uređenju prostora namijenjenog podravinoteci i suvenirnici.